0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v nedeljsko jutro, danes je 21. juni, prvi poletni dan. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Poglejmo še obete, v ponedeljek, torek in v sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

0: In veš, ko je rekla?
1: Kaj je rekla?
0: Ti, pa men da ne da je jako maro.
2: Pozdrav Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

nevihta z obilnim nalivom in močnim vetrom, ki je včeraj pozno popoldne zajela območje Ljubljane, je med drugim povzročila težave z meteorno vodo. Gasilci so črpali vodo iz objektov, zalilo je več podvozov. Kot kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje, so na območju Ljubljane zabeležili 70 prijav dogodkov, aktivirali so poklicne in prostovoljne gasilce. Meteorna voda je med drugim zalila klet objekta in skladišče. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete našim prvim jutranjim novicam točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji nedeljski jutranji program v živo. Dobro jutro.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado.

Mam leta liše, zdaj samo še rada, muha me obiše, se usipi gor na glavo in brenči veselo, jaz pa sam se svoje dni brenčo kar za tri. Suh kot muha, brez trebuha, bil sem baba za dekleta, zdaj čez paspoj treboh mi opleta, no srdeč mi dol visi, a to

0: 됐어. 잠깐만요, 말이야.
1: 아야, 너야, 봐라. 다나야, 다나. 아유.
2: 아이고다.
3: 가이파 이마타, 다나, 로무나.
4: 크리가타세, 가네, 슬리시시.
3: 자, 가이파.
4: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
3: In čigava bo obveljala?
4: Tam imajo ženske glavno besedo.
5: Te se lumeje, te se ne rada. Eči tu.
6: Šesti ura. V današnji nedelji 21. junija časa za prve jutranje novice. Domače novice. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10:25 po srednji evropskem času začelo koledarsko poletje, so povedali na astronomskem observatoriju Golovec v Ljubljani. Danes bo najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Tudi temperature zraka bodo poletne in se bodo povzpele nad 30 stopinj Celzija, na zahodu lahko celo do 36 stopinj. Nevihta z obilnim nalivom in močnim vetrom, ki je včeraj pozno popoldne zajela območje Ljubljane, je med drugim povzročila težave z meteorno vodo. Gasilci so črpali vodo iz objektov, zalilo je več podvozov. Gasilci so posredovali tudi na Gorenjskem. Ljubljanski potniški promet je predstavil 25 novih zgibnih električnih avtobusov. Po besedah direktorja družbe Roka Viharja gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja in za pomemben korak k ogljični nevtralnosti. Vrednost naložbe je 19,5 milijona evrov brez DDV-ja, od tega je 15 milijonov evrov nepovratne spodbude Ekosklada. Prostovoljci iz zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so včeraj na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Na današnji prvi poletni dan se je Slovenija ponovno pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude Fête de la Musique organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Pobuda povezuje več kot 120 držav po svetu, praznik glasbe pa ostaja zvest osnovni ideji, priti z glasbo do ljudi. Nastopi bodo v več krajih. Po svetu. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici predvidoma vendarle začeli tehnične pogovore o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Ta se je znašel pred veliko preizkušnjo zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon, zaradi katerih je Teheran napovedal novično zaprtje Hormuške ožine. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 16 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social vztrajal, da je italijanska premijerka Giorgia Meloni med nedavnim vrhom skupine G7 v Franciji večkrat prosila za skupno fotografiranje z njim. Meloni je tudi njegove nove kritike zavrnila kot nesmiselne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj na Poljsko odposlal najvišje državno odlikovanje, ki mu ga je v petek zaradi spora glede vloge ukrajinske uporniške vojske v drugi svetovni vojni oduzel poljski predsednik Karol Nawrocki. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Belorusiji postavil enotedenski rok za odstranitev opreme za prenos signalov, ki naj bi jih uporabljali za usmerjanje ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. V nasprotnem primeru bo Ukrajina po navedbah Zelenskega ukrepala sama, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Po dveh etapnih zmagah v štirih dneh ga zadnji dan čaka zelo zahtevna gorska trasa. Drugi slovenski as Primož Roglič je skupno deveti, a so razlike do stopničk relativno majhne. Z etapo od Litije do Novega mesta se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florianu Lipovicu ali Italijanu Giuliju Pellizzariju. Mesto na stopničkah in bela majica najboljšega mladega kolesarja pa domačemu upu Jakobu Omrzelu. Najboljši slovenski košarkar Luka Dončić je v izjavi za slovenske medije pred dvorano Stožice potrdil, da to poletje ne bo igral za Slovenijo. Moji hčerki sta največji razlog za to odločitev, je dejal Dončić. Dodal je, da je sedaj povsem zdrav po poškodbi, zaradi katere je moral izpustiti končnico lige NBA v dresu Los Angeles Lakers. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, sprva bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in na Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte, najnižja jutranja temperatura bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. In obeti, v torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče. O 5. uri je bilo v Novi Gorici pretežno jasno 19, Celje 20, Črnomelj 18, Kočevje 17, na Kredarici 10 stopinj, Cerklje ob Krki zmerno oblačno 19, jasno pri 17. v Mariboru, pri 16. na Brniku. V Portorožu jasno 20, v Ljubljani in v Murski Soboti jasno pri 18. Pretežno jasno in 18 stopinj smo imeli v Novem mestu in Slovenj Gradcu, Postojni jasno in 16 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru na zaradi prometne nesreče zaprt odstavni pas. Okvara vozila na Gorenjski avtocesti med Vrnikom in Vodicami proti Ljubljani pa ovira promet. Cesta Novo mesto Metlika zaprta danes zaradi avtomobilistične dirke med 6. in 20. uro. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 807199. Vnaprej hvala za vaš klic. To so bile prve jutranje novice na Radiu Sraka. 6:09 je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: такого ще формально. Доброе утро с Валом Радио. Срака в донашней неделе 21 июня. С вами будем данес, Дарко, повше. Се будем имели лепо, упам, да. Ево, первый полетний дан. Все тако, как мора бити. Добре волје смо, добре волје бомо остали. Ин, ja, данашня неделя були па. Поскрбили бомо да нас сонце не бо повзручало превеч тежав, па бо все тако, как мора бити. In tudi, če bo že kakšno kapljica in, ali pa črn oblaček, upajmo, da ne bo prehudo. Današnjo nedeljo pričenjamo z vašimi glasbenimi željami. Minit 7.33.22.100. Studio Afna Radio Sraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobrodošli na vseh koncih in krajih. Poglejmo, kdo se je prvi okorajžil. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, gospodarko.
0: A maj da je čakala v nizkem štartu.
1: Tako je, čakam da vas slišim.
0: Ste že kar nekaj časa po koncu, nič ni slišat, da bi imeli zaspan glas.
1: Že, kar dobro uro.
0: O, dobro. Kdo bo govejo župco kuhal danes?
1: Ja, sama, kdo pa.
0: Nimamo komu dati te naloge, a ne dam.
1: Tako je.
0: A sicer pa, no, če bo Majda skuhala, vse vemo, da bo dobra.
1: Ja, upajmo.
0: Kaj vam zavrtimo?
1: Jaz bi pa imela godec, brata v Poljanškem.
0: Na Poljanškemu.
1: Ja.
0: Sem igral na svadbi. Evo, ja. Majda, lepo nedeljo.
1: Gospodarko, tudi vam, pa lep dan na Dolensko.
0: Pa se slišiva.
1: Ja, velja.
0: Srečno.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje, Majda. Ja.

0: Tako je, tako veselo in poskočno se pričenja nedelja. Dobro jutro.
1: Jepa.
0: Dobro jutro, dobro jutro, Tone.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Tone se je naspal, no pol si noči ni bilo preveč naporno. Aha, dobro. Evo, nedelja je pred nami, krasna nedelja. Kaj boste vi počenjali?
1: Ja, danes bomo želi nekaj.
0: Aha.
1: Ječmen bomo želi. Pa ne bomo nič.
0: Dobro, saj to ni nič da ježeti.
1: Malo v drugatuž, zdaj do pozem skočili v pogled, kaj se dogaja.
0: Tako, če so še vsi...
1: Na kavo in to je to.
0: Da, če so še vsi za šankom.
1: Ja, to pa res.
0: Ali kdo manjka, ja, to treba zjutraj prešteti.
1: Da.
0: Pol je že preka...
1: Treba je prešteti, da.
0: Tole, katere bova zaigrala?
1: Na Tanču goro. Od Fanto Severov.
0: Tako je, ta pa je.
1: Se lahko pozdravim.
0: Seveda, Tonel.
1: Stanko Hodelje, pa Ivanič, Franca, Kuzmo, Braneta, Lojzo i vas v studiju.
0: Hvala lepa, Tone, za klic, lepo, nedeljo vam želimo. Tako.
1: Ja, pa še vas moram nekaj pohvaliti.
0: Ajdi.
1: Da imate lepo ste pokosili gore.
0: A ja.
1: Na obrove. Je, saga vam čas.
0: Ja.
1: Imate neki travice, ne znam kako to vi bi prišli, lahko prišli k nam v Trtije kose.
0: Da, ki sem tako uspešen, ali da?
1: Ne bi bilo neki travice.
0: Se mi zdi, da bi imel pozivov potem kar veliko. Tone, se bova...
1: Ja vam pečenke pripeval.
0: Se bova dogovorila, Tone. Ajdi, hvala za klic, adio, srečno.
1: Adio.

0: 16:21 minut do današnje nedelji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko, August pri telefonu.
0: Dobro jutro, August. Vidite, zdaj le nam pa še ni vroče. Alo?
1: Alo?
0: August, kaj ste se zgubila? Danes, zdaj le nam pa še ni vroče, zdaj le.
1: A, je že bilo.
0: Pa še bo, danes je prvi poletni dan, pa sva dočakala še enega, evo.
1: Ja.
0: Sej prav.
1: Bo senca uporabljali.
0: Tako, je, kako je, veste, kaj je rekel moj sosed, da ima rajši poletje, ker je metr sence cenejše kot metr drv.
1: Tako je.
0: Kaj bova zaigrala, August? Kaj ste izbrali danes zjutraj?
1: Danes sem si bo izbral za zajtrk Brinovček od Branata Klavžarja.
0: Boga.
1: Ta mora biti pa tudi pripravljen v tem času.
0: Ja, to je eden kot temelj, ne?
1: Tako.
0: Da dolgo, da lepo in dolgo hiša stoji, mora biti dober temelj, ne? In enako, da je lep dan, mora biti tudi dober temelj za začetek.
1: Dobra podlaga. Ne?
0: Dobre, tako je, August. Hvala lepo.
1: Hvala lepa za glasbeno željo, pa lepo zdrav.
0: Pazite nas, August, se sliševa kmalu spet. Srečno.

0: tako dobro sva ugotovila z Avgustom temelj in podlaga za lep dan. Dobro jutro.
1: Ja, lepo dobro jutro.
0: O, evo, pa smo spet skupaj, pa smo ga našli, dobro je.
1: Še imena ni treba povedati, ne?
0: Ja, ali pa?
1: No, pa to ne.
0: Da, ja, naj še drugi vedo, kdo ima to, kdo ima takšen glas iz 200-litrskega soda. Tore, zakaj ste ja. Že po konc?
1: 5 do 4.
0: Že? Oh, ja. Lepo. Ja, ste že kaj pametnega naredili okoli hiše, da pol ne bo treba, ko bo vroča?
1: Ja, in tudi zračenje.
0: In tudi, ja, to je še, najpo, ja. To je še najpomembnejše.
1: Seveda.
0: To smo se že ugotovili zjutraj, kolikor se že da odpreti vse, kar se da za odpreti in ko sonce ven zapret, pa je, pa ne rabiš klime.
1: Ja, pa zdaj imamo, smo imeli en obisk, ko gre nazaj v Nemčijo.
0: Aha, ja. Pol bo, vam ni dolg čas, tako bomo rekli.
1: Ne dolg čas, pa nikoli ni.
0: A, sej sem rekel, ja, je nekdo rekel, mi je dolg čas, kako si more nekdo privoščiti to, je, da mu je dolg čas v življenju. To je enako, kot da bi šel na morje in 10 dni ne greš iz sobe ven. Da. Če ti je dolg čas. Kaj, tole, kaj ste izbrali?
1: Kaj pa onga?
0: Kjerga?
1: Rečemo.
0: Hajdi.
1: Tis, ko je žena, ne vem, žena je vprašala moža, kaj bi pa ti storil, če bi jaz nenadoma umrla?
0: Ha? Ja?
1: Pa pravi, jo, enako kot ti, če bi jaz nenadoma umrl. Ona pa, kaj res to bi storil? Ti presneti nepokvarjeni, nesramni, nezvesti mož.
0: Tako,
1: to
0: ti, je pa res, mislim, ni bil prijazen. Ja, takšne so pa žene, ne?
1: Ja.
0: Ona je tudi rekla možu, ko bo eden od naju dveh umrl, jaz bom takoj vikend prodala.
1: Ja, ja, vežeš, pa tudi dosti takih primerov poznam.
0: Ja, ta, no evo, pa kaj čmo, to je pa življenje, kaj?
1: Ja,
0: da.
1: Jaz sem ga že tudi prodal.
0: Ej, ja no, zakaj pa ne? Pa ne.
1: Raj preko, da bi pojel.
0: Da, točno tako. Da. Naj užival v tistem, v denarju tisti, ki ga je kupil in naredil, ne tisti, ki ga je čakal, da lastnik spoka na drugo stran.
1: Pravzaprav ni bil tak vikend, no, zidanca pa.
0: Aha, ja no, kaj? To je to. O tem govorimo tistih, ta pravih vikendov, tistih razkošnih, tistih imamo bolj malo. Ampak so ja, tudi, ja. Pokajčmo. Tole, kaj bova?
1: Ja. Kaj bi recimo, kaj sem, primorskih fantov?
0: Da?
1: Kikelcov, brez kikelce.
0: Brez kikelce, ali s kikelcov te jaz bom štim. Evo je, to je pa tudi res. Po tej vročini, ne, tista kikelca tudi nobena.
1: Ni najbolj dobrodošla, ne?
0: To ne lepo nedeljo.
1: Ja, enako.
0: Hvala za klic, ajdi.
1: Lep pozdrav.
0: Adio, srečno. Ja.

0: Tako, žurnal prej povedal, kaj bo storil, da, tako da ne bo pol preveč kriv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Vida. Da sem že mislil, da kaj danes bomo pa brez Vide, ampak se je Vida izkazala.
1: Ja.
0: A, lepo, vam je bilo že rekej vroče, Vida?
1: Je bilo, kar.
0: Je bilo. Kako ste se ohladili?
1: Ja, noter sem bila.
0: Aha, noter pa lepo zapret, pa je.
1: Ja.
0: Dobro, potem pa kar. No, zdaj ste preluftali vse, kar imate.
1: Ja, sem odprla.
0: Vse, dobro, še malo počakat, potem pa predno sonce pritisne, takoj zapret pa bo. Dobro, ja. No. Majo mačke dost zapit.
1: Majo, ja.
0: Dobro, to za živalice moramo poskrbeti, a ne da?
1: Vsede.
0: Lepo. Kaj bo vas zašpilala, Vida?
1: Mi bi potule lepo si rožo Marija.
0: Aha, seveda, z največjim veseljem. To se je lepa pesmica. Kakšen poseben namen ali kar tako?
1: Je,
0: ne? Ja, tako točno, ja. Evo. Galiči vam bodo zašpilali, da bo za vašo lepo nedeljo, Vida.
1: To pa res.
0: Tako. Pazite na se, pa se sliši pa kmalu spet.
1: Ja, prav.
0: Srečno, adijo, Vida.
1: Adijo.
0: Tako, to je bila glas, zadnja glasbena želja po telefonu. Kaj še bomo poslušali, naša zvesta Ana iz Švice, pozdravljeni. Prosim za pesem ansambla Narcis, Šopek želja. Pošiljam vam in vsem poslušalcem Srakice, sončne nedeljske pozdrave. Ana, vračamo lepe pozdrave v Švico, okrašene z Narcis, z Šopkom želja. Tako je. Kdo je še pisal? Lepo nedeljsko jutro želim, prosim, za Avsenikovo najsrečnejši dan. Hvala, lepo zdrav je napisal Srečko. Anica bi si je pa zaželela Slakovo sosedov Francelj. Anica, dogovorjeno z največjim veseljem. Lepo nedeljo želim, hvala za sporočilce. Še kot kaj ni. To je to. No, pa pojdimo počasi. Se veste, potem pa šala dneva, horoskop in po stari ustaljeni cesti naprej.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Vpraša žena Francija, če so kakšne možnosti, da bi šli letos na morje. Pa pravi Franci:
3: ja, če pogledam na finance, je 30% možnosti, da gremo, pa 100% da ne gremo.

in 42 minut mimo grede, mi pa seveda. K horoskopu poglejmo, kaj nam priporočajo astrologi, kje so, kako so že rekli, pasti današnjega dne. Oven, danes boste polni energije in želje, da bi čim več naredili v krajšem času. Pazite le, da ne prevzamete preveč obveznosti naenkrat. Večer vam lahko prinese zanimiv pogovor. Bik, nekdo iz družinskega kroga vas bo danes prijetno presenetil z novico ali dejanjem, ki vam bo povrnilo občutek varnosti. Popoldne boste precej zaposleni, vendar vas to ne bo obremenjevalo. Dvojčka. Na trenutke boste nekoliko bolj občutljivi na odzive drugih ljudi, še posebej doma ali v družinskem okolju. Ne prevzemajte nase vsega, kar ni vaša odgovornost. Nekdo od bližnjih potrebuje predvsem vaše razumevanje. Rak. Danes boste zelo osredotočeni na svoje cilje in na to, kako izboljšati trenutno situacijo. V družinskem okolju boste imeli pomembno vlogo pri reševanju neke zadeve, zato poslušajte tudi mnenje drugih. Lev. Čeprav boste želeli imeti stvari pod nadzorom, boste danes ugotovili, da ne morete vplivati na vse okoli sebe. Bolj boste pozorni na podrobnosti, kar vam lahko pomaga pri delu ali pomembnem opravku. Devica. Danes boste med najbolj organiziranimi in zbranimi znamenji. Se bo prvi krajec v devici še dodatno poudaril vaše sposobnosti načrtovanja, opazovanja in analiziranja. Veliko boste razmišljali o prihodnosti in o tem, kaj morate spremeniti, da bi se počutili bolj mirno. Tehtnica. V domačem okolju boste danes iskali predvsem toplino, mir in občutek povezanosti. Nekdo vas lahko preseneti s svojo iskrenostjo ali pozornostjo. Škorpijon. Pred vami je precej aktiven dan, v katerem boste morali usklajevati več stvari hkrati. Finančno področje se počasi stabilizira, vendar še ni čas za nepremišljene poteze. Strelec, danes boste precej bolj samozavestni in pripravljeni narediti korak naprej tam, kjer ste prej omahovali. Lažje boste zaključili nekaj, kar se je dolgo vleklo. Na delovnem področju se kaže možnost napredka ali pohvale. Kozorog. Na poslovnem področju boste zelo učinkoviti, vendar pazite, da zaradi dela ne zanemarite svojih bližnjih. Nekdo od prijateljev ali družinskih članov potrebuje vašo podporo. Vodnar. Danes boste precej bolj tekmovalni kot običajno in želeli boste dokazati, da zmorete več, kot drugi pričakujejo. Težko boste prenašali počasnost ali neodločnost drugih ljudi. Pazite le, da ne postanete preveč kritični. In še ribi, vaši načrti se bodo začeli razvijati v smeri, ki ste si jo želeli že dlje časa. Vendar boste morali ostati potrpežljivi. Zaupajte svojim sposobnostim in ne dvomite vase pri vsaki odločitvi. Nekdo vam lahko danes ponudi koristen nasvet ali pomoč. Tako, to so nam imele povedati zvezde. Boste našli zase kaj, boste izluščili. Prijeten dan, želim vam veliko uspeha pri uživanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako lahkih nog naokrog. Ne zamudite.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Z vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Sedem je bila ura, čas za jutranje novice na Radiu Seraka. Nevihta z obilnim nalivom in močnim vetrom, ki je včeraj pozno popoldne zajela območje Ljubljane, je med drugim povzročila težave z meteorno vodo. Gasilci so črpali vodo iz objektov, zalilo je več podvozov. Gasilci so posredovali tudi na Gorenjskem. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10. uri in 25 minut po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali na astronomskem observatoriju Golovec v Ljubljani. Dan bo danes najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Tudi temperature zraka bodo poletne in se bodo povzpele nad 30 stopinj Celzija, na zahodu lahko celo do 36 stopinj Celzija. Ljubljanski potniški promet je predstavil 25 novih zgibnih električnih avtobusov. Po besedah direktorja družbe Roka Viharja gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja in za pomemben korak k ogljični nevtralnosti. Vrednost naložbe je 19,5 milijona evrov brez DDV-ja, od tega je 15 milijonov evrov nepovratne spodbude Eko sklada. Prostovoljci, zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so včeraj na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Tretjo nedeljo juniju zaznamujemo Dan očetov. Teh v Sloveniji živi nekaj več kot 530 tisoč. Očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili v povprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok. Prisotni so bili pri 84% porodov v omenjenem letu, kažejo podatki Državnega statističnega urada. Očetje z otroki so vse pogostejši tip družine. Na današnji prvi poletni dan se je Slovenija ponovno pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude Fête de la Musique organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Pobuda povezuje več kot 120 držav po svetu, praznik glasbe pa ostaje zvest osnovni ideji – priti z glasbo do ljudi. Nastopi bodo v več krajih. Po svetu. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici predvidoma vendarle začeli tehnične pogovore o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Ta se je znašel pred veliko preizkušnjo zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon, zaradi katerih je Teheran napovedal novično zaprtje Hormuške ožine. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 16 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social ustrajal, da italijanska premijerka Giorgia Meloni med nedavnim vrhom skupine G7 v Franciji večkrat prosila za skupno fotografiranje z njim. Meloni je tudi njegove nove kritike zavrnila kot nesmiselne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj na Poljsko odposlal najvišje državno odlikovanje, ki mu ga je v petek zaradi spora glede vloge ukrajinske uporniške vojske v drugi svetovni vojni odvzel poljski predsednik Karol Nawrocki. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Belorusiji postavil enotedenski rok za odstranitev opreme za prenos signalov, ki naj bi jih uporabljali za usmerjanje ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. V nasprotnem primeru bo Ukrajina po navedbah Zelenskega ukrepala sama, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Z etapo od Litije do Novega mesta se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florianu Lipovicu ali Italijanu Giulio Pellizzariju. Mesto na stopničkah in bela majica najboljšega mladega kolesarja pa domačemu upu, Jakobu Omrzelu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno. Sprva bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Sredi popodneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče. Popoldne bodo možne posamezne nevihte, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največje bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti, v torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Še naprej bo vroče. Vreme po Sloveniji ob šestih, v Novi Gorici pretežno oblačno, 19 Celje, 21 Črnomelj, 18 Kredaric, Kočevje 17, na Kredarici le 10. V Cerkljah ob Krki jasno pri 19, v Mariboru pri 18, na Brniku pretežno jasno 16. V Portorožu jasno pri 20, v Ljubljani in v Murski Soboti pri 18, v Postojni jasno 15, v Slovengradcu pretežno jasno pri 19, v Novem mestu pa pri 18 stopinjah Celzija. Še na ceste pokukajmo in kot kaže, je brez večjih posebnosti, ko bi tako ostalo skozi ves dan, bi bilo toliko lepše. Še kar nekaj prireditev je, kaj ne da, kolesarska prireditev danes na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronog, Novo mesto, torej dirka po Sloveniji. Danes med 6 in 20 uro tudi zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Drugače pa danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 7199. To so bile novice, 7 in 10 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radiu Sraka so Kazino Portorož, Kotnik d.o.o. iz Kitnega vrha, Telsat iz Brežic ter posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije nič 51 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

Sedmin skoraj 19 minut, tudi danes ne bo šlo brez črne kronike. No, vse lepo vreme je, mogoče bo tudi črna kronika malo bolj svetle barve. Poglejmo poročilo generalne policijske uprave, kjer so zapisali, da je bilo v zadnjih 24 urah na interventni številki policije 113 zabeleženih 2295 klicev. Med 730 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 139 prometnih nesreč, 122 kršitev javnega reda in miru ter 56 kaznivih dejanj. V 116 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda. V 20 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 3 pa huje telesno poškodovani. O, dobro je. Vsi smo ostali na tej strani trave. In še kaj je bilo, zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 7 voznikom zasegli vozilo. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 90 intervencij na javnem kraju, 32 pa v zasebnih prostorih. 9 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 3 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji pa so zabeležili 18 tatvin, 12 vlomov, 11 povzročitev telesne poškodbe, 11 poškodovanj tuje stvari, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, 1 drzno tatvino in 1 grožnjo. In v zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 84 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško. In vseh 84 na območju policijske uprave Novo mesto. Ha, bravo mi. Tako, to so zapisali policisti, a kaj se je pa pri nas dogajalo na okoli? Pojdimo malo pokukat, upajmo, ne, se ni bilo nič tako groznega. Včeraj, na primer, 14 minut čez 11 se je v Podbrezniku v Novem mestu večstanovanjskem objektu sprožil požarni alarm. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so pregledali objekt in ugotovili, da požara ni prišlo, tako da so le ponastavili alarm. Na Sremiški cesti v Krškem so poklicni gasilci iz Krškega ob 12:20 z vrvno tehniko rešili muco iz zapuščenega vodnjaka. No, 13:19 je kazala ura. Starejša občanka je na Majstrovi ulici v Brežicah zaprla na balkon večstanovanjskega objekta. Intervencija gasilcev iz Brežic ni bila potrebna, ker je v času prihoda bližnji sorodnik odklenil stanovanje in odprl balkonska vrata. Tako. 19:23 v Koštijalovi ulici v Novem mestu se je maček zablekel v motorni del vozila. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so ga iz vozila rešili. No, tudi po noči je bilo 1:26. V Veliki vasi pri Krškem je voznik z električnim skirojem zapeljal z cestišča. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Krško, osvetlili in odstranili električni skiro ter ga prenesli v policijsko vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega so poškodovano osebo oskrbili in prepeljali v splošno bolnišnico Brežice. Ja, tile skiroji malo drugače kot takrat, ko smo jih mi poganjali z eno nogo.
danes se to konča. Lahko kar hudo, ja?

komunala Novo Mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjerne in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedani uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Sašo Novaki straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suhadol, nizko napetostno omrežje Suhadol, v torek 23. junija predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Bojsno šola, v sredo 24. junija.

0: elektronska postaja Primož, nizkonapetostno mrežje Sveti Primož, utorek 23. junija, predvidoma med 8 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorska postaja Šutna in Šutenski vrh, utorek 23. junija, predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Senovo šola, nizkonapetostno mrežje Uradniška Kol Kunilac in Senovo šola, v sredo 24. junija, predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
2: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
1: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V nedeljo ob 8. uri in 30 minut tekaško potepanje po Mirni peči, ob 10. uri turnir v karateju, ob 13. uri državne kmečke igre, ob 19. uri pa koncert vokalne skupine Leo Fortis. Vabljeni v Mirno peč, več na mirnapec.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura v nedeljskem dopoldnevu na valovih Radia Saranka. Čas za novice. Domače novice. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10. uri in 25 minut po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali na astronomskem observatoriju Golovec v Ljubljani. Dan bo danes najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Tudi temperature zraka bodo poletne in se bodo povzpele nad 30 stopinj Celzija, na zahodu lahko celo do 36 stopinj. Brezposelnost je z osamosvojitvijo in prilagajanjem gospodarstva tržnim zakonitostim postala eden največjih ekonomskih in socialnih problemov mlade države. Resneje se je začela zniževati v začetku tisočletja, a je s finančno krizo sledil nov razmah. Okrevanje je nato zaustavila epidemija COVID-19, sledili pa so padci na rekordno nizke ravni. Ljubljanski potniški promet je predstavil 25 novih zgibnih električnih avtobusov. Po besedah direktorja družbe Roka Viharja gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja in za pomemben korak k ogljični nevtralnosti. Vrednost naložbe je 19,5 milijona evrov brez DDV-ja, od tega je 15 milijonov evrov nepovratne spodbude Eko sklada. Prostovoljci zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so včeraj na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Tretjo nedeljo zjutraj v juniju zaznamujemo Dan očetov. Teh v Sloveniji živi nekaj več kot 530 tisoč. Očetje otrok rojenih leta 2024 so bili po vprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok. Prisotni so bili pri 84% porodov omenjenih v omenjenem letu, kažejo podatki Državnega statističnega urada. Očetje z otroki so vse pogostejši tip družine. Na tuje. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici predvidoma vendarle začeli tehnične pogovore o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Ta se je znašel pred veliko preizkušnjo zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon, zaradi katerih je Teheran napovedal novično zaprtje Hormuške ožine. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je davi prispel v Švico, kjer naj bi se, kot kaže danes, začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 16 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Predsednik Združenih držav Amerike
Oranžni Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social ustrajal, da je italijanska premierka Giorgia Meloni med nedavnim vrhom skupine G7 v Franciji večkrat prosila za skupno fotografiranje z njim. Meloni je tudi njegove nove kritike zavrnila kot nesmiselne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj na Poljsko odposlal najvišje državno odlikovanje, ki mu ga je v petek zaradi spora glede vloge ukrajinske uporniške vojske v drugi svetovni vojni odvzel poljski predsednik Karol Nawrocki. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Belorusiji postavil enotedenski rok za odstranitev opreme za prenos signalov, ki naj bi jih uporabljali za usmirjenje ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. V nasprotnem primeru bo Ukrajina po navedbah Zelenskega ukrepala sama, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Po dveh etapnih zmagah v štirih dneh ga zadnji dan čaka zelo zahtevna gorska trasa. Drugi slovenski as Primož Roglič je skupno deveti, a so razlike do stopničk relativno majhne. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, sprva bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Sredi popodneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24. Najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Opozorilo. Po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti. V torek in sredo bo po večini sončno. Popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče. In poglejmo, če je bilo vroče že danes jutraj ob sedmih. Nova Gorica jasno 22, tudi v Celju 22, Črnomelj 21, Kočevje 17, na Kredarici le 10 stopinj Celzija. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno 21, na Brniku pretežno jasno 18. V Portorožu jasno pri 22, v Murski Soboti pri 20, v Novem mestu in Postojni pri 19, Ljubljana oblačno 18 in Slovenj Gradec pretežno jasno in 20 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Okvara vozila na primorske avtocesti na počasnem pasu pred Logatcem proti Kopru ovira promet. Žival na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem ovira promet, torej previdno v obe smeri. Dirka po Sloveniji, seveda več o etapah in časovnicah lahko preberete na prometno-informacijskem centru na njihovi spletni strani. Danes dirka na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronog in Novo mesto. Danes med 6 in 20 ure je tudi zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna nič 80 7199. To so bile novice, še nekaj sekund, pa bo ura 8 in 10 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radiu Sranka so Kazino Portorož, Kotnik d.o.o. iz Kitnega vrha, Telsat iz Brežic ter posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 041 625 406. Telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Dragi otroci, non ci ste učili še naskakali na okuli, ko je bila na novih radija sranka na programu Pravljica, imate zdajle priložnost za pričetek, lep pričetek današnje nedelje, prisluhniti ponovitvi včerajšnje pravljice.
1: Slišali bomo pravljico z naslovom Steklena gora. Pravljica pa se skriva v knjigi Za devetimi gorami slovenske ljudske pravljice. Pa ji prisluhnimo. Živel je grof, ki je imel v neki sobi naslikane vse najlepše princese sveta. Imel pa je še neko drugo sobo in to sobo je zmeraj zaklepal, kajti notri je imel naslikano princeso Steklene gore. Ta naj bo skrita, je rekel, da je ne vidi nihče. To bom poskušal dobiti zase. Imel je namreč ta grof tudi sina in se je bal vsak dan bolj, da je sin ne zagleda. Če jo zagleda, je rekel, potem se mogoče zaljubi vanjo in jo poišče. Kako naj jo potem dobim jaz, ki sem že star? Nekega dne pa je moral grof v mesto po opravkih in je ključe pozabil doma. Sin jih je našel in kaj mislite, kaj je naredil? V tisto sobo je pogledal. Stopil noter, vidi sliko in na sliki dekle tako krasno, da je kar obstal. Kar zaljubil se je vanjo. Poklical je svojega najboljšega hlapca in počakal na očeta. Oče, je rekel, v tisto sobo sem pogledal in sem videl tisto deklico, ki jo imaš na sliki. Jaz jo grem iskat. Na Stekleno goro grem in si pripeljem to princeso. Potem sta s hlapcem usedla konja in pognala. Naprej, naprej, ves čas naprej. Tako sta šla kot veter. Pod noč sta prišla do samotne graščine. Skočite s konja, gledate nikjer nikogar. Dobro, sta rekla. Konje morava spraviti pod streho. In sta dala konje v hlev in šla v gradič. Notri, kličeta, kličeta, nič. Nihče se ni oglasil. Večerja kuhana, miza pogrnjena, dva krožnika, dva kozarca, človeka pa nikjer nobenega. Ja, bova pa sedla in malo jedla, sta rekla. In sta sedla. Prav lepo sta si postregla, ko ste bila sita, pa je mladi gospod vprašal. Kdo bo spal in kdo bo stražil?
2: Jaz bom stražil do polnoči, je rekel hlapec. Ti pa od polnoči naprej.
1: Res sta se ulegla, gospod je zaspal, hlapec pa ne. Samo ležal in poslušal. Ko je odbilo 11, so se vrata potiho odprla. Vstopili sta dve ženski, prva stara in druga mlada.
3: Glej, glej,
1: je rekla tista stara.
3: Gresta ta dva, gresta po princeso na Stekleno goro, pa je ne bosta dobila. Če bi vedela, kar vem jaz, potem bi jo pa že mogoče.
1: Mlada pristopi in vpraša.
4: Kaj veš ti, mati, da one dva ne vesta?
1: In pravi stara spet.
3: Malo naprej, ravno tu v poti, raste hruška, vsa skrivenčena, da si ne misliš, da je kaj na njej. Notri v krasni pa so skrite hruške, samo tri in vse tri zlate. Če bi te hruške otrgala in jih presekala čez pol, potem bi že lahko prišla na gora, kaj ti kmalo prideta do vode, tako velike, da ne boste mogla čez. A če bi vanjo vrgla lepo v hruške, potem bi se ta voda razmaknila in bi po suhem šla na drugo stran. Pa kaj?
1: Je rekla.
3: Tudi če pridete na drugo stran, je tam za vodo gost in v gozdu mnogo zverin. Nikogar ne postijo čez, vsakogar raztrgajo, ki pride blizu. A če bi ta dva vrgla še pol hruške, bi se zverina umaknile in jih pustile mimo. Pa kaj?
1: Je rekla.
3: Tudi če pridete mimo, je za gozdom Steklena gora tako gladka, da nihče ne more na njo. A če bi vrgla spet pol hruške, bi se po gori naredila pot in bi lahko prišla na vrh.
1: In hlapec je vse to slišal. Kar tiho je bil. Počakal je, da ste odšli, opolniči pa ste se zamenjali z gospodom in zgodaj zjutraj jahala naprej. Gresta, gresta, hlapec ves čas gleda, ki je hruška in zagleda neko klavrno drevo. Gospod krmimo, on pa skoči s konja, zleze v skrošnjo, najde hruške, hruško, dve, tri, vse tri utrga, jih prereže in hiti naprej. Pri vodi se je mladi grof ustavil, ves je bil nesrečen, v skrbeh. No, je rekel, pa se bova obrnila. Hlapec pa v žep, prime pol hruške in vrže, in že se je voda razmaknila, pridete v gost, zatulijo zverine, skočijo, hlapec pa hitro, pol hruške vrže mednje in so se umaknile. Še bavsnila ni nobena, niti medved, niti volk, že sta pod stekleno goro, mladi grof požene in zdrsne, hlapec pa spet, pol hruške in mu pokaže pot, da sta šla gor, gor, gor, gor do vrha. Na vrhu je bil grad, v gradu je živel čarovnik in ta čarovnik je imel princeso, prelepo steklene gore. Že gleda čarovnik, gre do vrat.
5: Kaj je, pravi, po kaj sta prišla? Že leta ni bilo nikogar k meni in vidva sta prišla.
2: Ja, pravi mladi grof, sva šla pogledat, jo bova zmogla, tole goro ali ne. In še princeso sva prišla pogledat, ba je imaš najlepšo.
1: Čarovniku se je dobro zdelo, odpeljal ju je v grad, ju pogostil in sedel z njima. Ko sta pila, je mladenič gledal, kje je ta princesa, kje je. In ko jo je zagledal, o, kako je bila lepa, vsa diamantih, prekrasna. In je prav kmalo videl, da je tudi on njej všeč. Počakal je, da je prišel večer, potem so legli in ko je slišal, da čarovnik spi, je vstal in jo poklical. Takoj bi pobegnila z njim.
4: Samo kako mu bomo ušli?
1: Je vprašala.
2: Ne skrbi,
1: je rekel mladi grof. Hlapec pa je že vrgal pred se pol hruške in so zdirali, naenkrat so bili pod goro. Prišli so v gost, zverine so rjovele.
4: Zgubljeni smo, zgubljeni,
1: je zatarnala princesa, a hlapec vrže spet pol hruške, zverine so se umaknile in oni so kot veter dirjali naprej. Teda je zadonelo.
5: Počakaj ta falota, ki sta mi princesa ukradla,
1: zanima je divjal čarovnik, strašen pobesnel, pred njimi pa se je že kazala voda. Hlapec spet, pol hruške vrže, planejo čez in ko se je voda zagrnila, so bili oni na eni in čarovnik na drugi strani. Čez vodo ni mogel, čez vodo ni smel, tam se je končala njegova moč. No, potem so jahali naprej po hosti in so pod noč prispeli do iste samotne graščine. Dali so konje na varno in šli v gradič. Zdaj je bilo vse pripravljeno za tri, pogareno, poslano in so vse usedli in pojedli. Princesi se je malo čudno zdelo, kje so vendar vsi ljudje? Mladi grof pa je dejal, nič se ne boj, poznava ta gradič. In je pogledal hlapca in ga vprašal, kdo bo spal in kdo bo stražil?
4: Jaz bom stražil do polnoči,
1: je rekel hlapec,
4: te od polnoči naprej.
1: Potem so legli in gospod je zaspal, princesa tudi, hlapec pa ne. Bedel je in poslušal. Ko je odbilo 11, so se vrata odprla. Spet sta vstopili tiste dve ženski, stara in mlada, in stara je rekla.
4: Vidiš, vidiš, pa ste jo dobila, princeso, steklene gore, a kaj pomaga, ko ne pridejo živi domov? Zakaj ne, mati?
1: Je rekla mlada.
4: Zato,
1: je rekla,
4: ker oči grav živi, da se vračajo in je dal zgraditi ob starem mostu še en most nov in ga je vsega škrlatom prekril, a ta most je golfil, če bodo šli po njemu, se jim na sredi udre in padejo skozi luknjo, nihče ne ostane živ, zato bi morali po starem. Ko pridejo domov, jih oči sprejme, odpeljo jih bo v grad in jih bo gostil, a vino, ki ga bo nalil, bo zastrupljeno. In če bo sin to vino pil, umre in bo princesa zaučita. In rečem le še to,
1: je rekla.
4: Če me kdorkoli zdaj posluša in pove naprej, potem še tisti hip okameni.
1: Hlapec kar tiho. Sredi noči sta se zamenjala z gospodom, zjutraj so zajahali, še zmeraj ni nič rekel. Grejo proti domačemu gradu in res zagledajo stari most in novi most ob njem, v škrlatom preblečen. Mladi grof spodbode konja, hlapec pa, ne, pravi, po starem mostu gremo.
2: Dobro, moj hlapec že ve,
1: je rekel mladi grof, in je zasukal konja in je šel po starem. Pridejo do domačega gradu, oče jih sprejme, kar roke razširi, kot da je sina vesel. Odpelje ga v grad in mu natoči vina.
5: Daj, sin,
1: pravi,
5: da me zdraviva.
1: Sebi pa je drugo vino dal. Mladenič dvigne čašo, takrat pa hlapec skoči in ga dregne v roko, da se mu vse vino polije. Oče gleda, vzame vrč, nalije spet, a hlapec ga dregne še enkrat. Zdaj se mladi gospod razjezi.
2: Čakaj,
1: pravi,
2: ti mi tudi ne leš na leš. Me sramotiš, da sem že ves polit. Jaz te bom kaznoval.
1: Se pa takrat postavi hlapec pred gospoda in pravi.
3: Kar kaznoj me, gospod. Če me ne bodo že prej kaznovali moje besede, ker to ti povem, če bi ti to vino pil, potem zdaj ne bi bil več živ in če bi šel čez tisti most, ne bi bil živ ravno tako, kaj ti to vino je zastrupljeno in tisti most ima luknjo v sredini, kar pojdi in poglej,
1: je rekel.
3: Kaznuj me, moj gospod, če me ne bodo že moje besede, zato ker zdaj, ko te besede izgovorim, okamenim.
1: In komaj zaprl usta, že se je spremenil kamen. Ravno tak je bil kot prej, še zmeraj v svoji podobi, ampak kamen, kot kip, in mladi gospod ni mogel verjeti.
2: Čakaj,
1: je rekel, vzel vrč in je nalil še enkrat. Zamenjal je kozarca in dejal.
2: Daj, oče, da nas zdraviva, popi!
1: In ni bilo kaj. Oče je popil in je bil mrtev. Zdaj je šel mladi grof pogledat na most. Odgrne blago res luknja in je videl, da je hlapec govoril resnico. Tako mu je bilo hudo. Hlapce, ki mu je toliko pomagal, je spremenil v kamen. Potem sta se s princeso poročila. Ko je minilo leto, sta dobila sinka in takrat je imel mladi grof čudne ožive sanje. Sanjal je, da mora sinka odnesti k kamnu, ki je bil prej hlapec, in da mora na kamen kapniti sinkova kri. Če kapne, potem ta kamen oživi. Tako žive so bile sanje, da je zjutraj z otročičkom res prišel do kamna in zabodel. Komaj kapne kri na kamen, že njegov dobri hlapec spet živ. Pogleda svojega gospoda in vidi dete v njegovih rokah mrtvo.
3: Kaj je,
1: pravi,
3: ta otrok naj spet živi.
1: In ga prime, dvigne v zrak in prosi, in se je tudi van spustilo spet življenje. O, kakšno veselje se je dvignilo po gradu. Vse se je veselilo in so pripravili gostijo. Veliko kot ohcet, čeprav je bila prava ohcet že mimo. Ampak tista je bila žalostna, tista je bila samo na pol. Zdaj pa se je trlo ljudi po gradu, kdor je hotel, lahko prišel in vsakomor so dali jesti in piti po mili volji. Še mene so vzeli pod streho. Pila nisem, plesala pa za dva. In tu se naša pravljica konča.

0: Usmin pitin 30 minuti e ora in dannambo hitrei e minilo tole dopo ne ti ado così la si la copri vocimo c'è mate cias in voglio sedem vasi glasbenich gelia ni sedem 30 22 100 studio after radio sraka pika com alipa na naš Facebook profil bo ravno tako dobro. Pošljite sporočilce, potrudil se bom, da boste slišali svojo pesmico. Kdo bo prvi? Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
1: Dobro jutro, dobar dan, tukaj pa Meta z Dobrega polja.
0: Dobro jutro, Meta. Evo, je že sonce visoko, a ne?
1: Sonček je že, tako da je kar v redu. Včeraj smo imeli malo dežja, ampak kar no, 40 minut aktivno padalo. Kaj
0: hujiš,
1: da pa ni bilo, no.
0: Aha, o, dobro. Sej to je pomembno, da ni kakšne groze.
1: Tako, da ni kakšna neumnost, tako je.
0: Kaj bo vam, Meta?
1: Še vedno jo ljubim, Gabi.
0: A, no. Zelo lepo pismico ste izbrali.
1: A, ne de.
0: Prekrasen valček.
1: Ja.
0: Meta, lepo nedeljo vam želim.
1: Enako, lep dan naprej in srečno.
0: Hvala za klic, srečno, adio. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
2: Dobar dan, tu pa Silva iz Štajnskega.
0: Pozdravljeni.
2: Jaz sem pa zaželela od paradojskih korenin tist od trce, ki če bodo našli. Bote, če ne dajte mi pa jedno drugo, se ni važno.
0: Od paradojskih korenin, katero pismico?
2: Kupuj neka od trseku.
0: Aha, od trseku. Aha, dobro.
2: Ja.
0: Se bom potrebno.

0: Hem kizi vançına karıysa.
1: Pozdravljeni vam je žeka i vruća.
0: Da li sam se notar, potrebetvrno sonca ja.
1: Mal se segret kosti, pa pa hitar nazaj predno bo prevruća.
0: Je tako.
1: Kjero bova, Frank?
0: Bova pa od Lisjaku, nekdice.
1: Aha, danes ih ne bo kaj dosti.
0: Ne, je jasno, lepo sočno.
1: Dobro. Lepo nedeljo vam želim, Frank.
0: Enako.
1: Hvala za klic, se slišiva. Adio,
0: hvala
1: srečno. Na drugi strani, dober dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dober dan, gospodarko, tukaj pa Jože Sinovica.
1: O, Sinovica levo, je rekel Jože.
2: Tako je.
1: Kaj boste danes počeli, Jože? Kaj boste danes počeli?
2: Daj se moram počeli? Iti še... porzirat, pa skopat, pa vonšu, pa ne kape v sudrašta.
1: Aha, malo u življenje, malo u life, rečejo mladi.
2: Tako je u life, metel di, te ne bom kvanti u jaknete, sinu.
1: kaj bova zaigrala, Jože?
2: Vajste, kaj sem se danes zaželil, gospodarko, i onaj sem zaist pa že dolgu s prvošću. Mojo lepo belo krajnko me zavrtite, če lahko. Pa vas pozdravim u studij, pa vse poslušalce, Radija Sraka po celem svetu.
1: Z največjim veseljem, Belokrajnka, Jože, lepo nedeljo in lepo se imejte v sodražci.
2: In vam, gospodarko.
1: Hvala za klic, srečno. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
3: Dobar dan, tukaj po Marica.
1: Pozdravljeni, Marica.
3: Ja, po dolgem času spet.
1: Me veseli.
3: Pa malo je treba. Ja se... Nisem veseljiva, debi.
1: Aha, se, da bi se...
3: Pridim noter.
1: Preveč prerivali, tako je. Kjero, ja, katero ste izbrali, Marica?
3: Ne, se ne prerivam. Ne, poslušte, jaz bi pa imela tale na hribčko je moj dom, pa tisto original. Ker jih je več, ne?
1: Ja, to, Tine Talesjaka, ne biš mislite.
3: Ja, Tine Talesjaka, ja.
1: Evo ga.
3: Pa lep dan vam želim, pa... V senci bodite.
1: Hvala, Marica. Tudi vi pazite nase, pa se sliši vas spet kmalo.
3: Ja, tako, ja. Nasvidenje.
1: Nasrečno nasvidenje. Zadnjemu, sedmemu, dobar dan, tukaj Radio Sraka.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan, Jože, tukaj še mi ispočem Šeniške planine.
1: Pozdravljeni, Jože. O, vi ste pa v lepih krajih doma.
4: A, itak de.
1: Dobro, prav tebe. Tudi če vas hotel spodit, ne bi hotel iti stran.
4: Težko, pažamem za.
1: Katera bova zaigrala, Jože?
4: Jaz bi šel pa dovesti na menino planino.
1: Ah, ta, no, če niška je pa menina, ga ravno tako dobra. Evo, špica ansambl, samo za vas, Jože.
4: Je tako, okej.
1: Okay. Lepo nedeljo imajte, Jože.
4: Hvala, srečno živjo.
1: Adio, srečno. Tako. Pa jih imamo sedem, pokukajmo, če še kot kaj piše. Zvonka je pisala, lepo zdrav, prosim za fante vseh vetrov, mamine rože, Zvonka seveda. Ivano Kovač, crnovine, crne oči, hvala, lepo nedeljo nam je zaželela Melita, da lepo Melita bomo. Dobro jutro, pesem Franz Mix Korada je napisala Vera. Bomo se potrudili nekaj najti. Prosim, za ledene rože primorskih fantov je napisal naš zvesti primorec Marjan, ki je pobegnil v Staro Goro. Morda pa malo ohladijo ozračje. Vsem skupaj nam pošilja lepe pozdrave. Tako, še kot kaj? Ne. To je to. 8:42 minut. Gremo špilat, še malo bomo šli pa še kuhati.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V nedeljo ob 8. uri in 30 minut tekaško potepanje po Mirni Peči, ob 10. uri turnir v karateju, ob 13. uri državne kmečke igre, ob 19. uri pa koncert vokalne skupine Leo Fortis. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan želim poslušalcem naše Nedeljske šole kuhanja. Bob je zelo stara stročnica, ki so jo gojili v toplih sredozemskih deželah. Je nezahtevna rastlina in najboljše je mlado bobovo zrnje. Jedem ga dodajamo v zrnu ali v mladem stroku. No, lepo vreme pa nam omogoči mnoge jedi použite kar v naravi. In za sestavljanje rumovega lonca izberemo kakovostno zgodne sadje in nadaljujemo z dodajanjem sezonskega sadja prav do jeseni. Sedaj pa najprej nekaj o mladem bobovem zrnju. Skupaj z lečo, grahom in čičeriko je bil bob pogosto na jedilniku starih Grkov in Rimljanov. Tudi v naših krajih so nekoč bob na veliko sadili, saj je veljal za hranljivo in zelo nasitno jed. Za vzgojo je bob nezahtevna rastlina. Na vrtu ga sadimo na gredo, ki ni pognojena s hlevskim gnojem in ima nekoliko senčno lego. Dobro raste skupaj z grahom, ki mu daje oporo, druge vrtnine pa obvaruje pred voluharjem. Ker bob zelo rade napadajo uši, ga zaščitimo s koprivnimi izvlečki. Okusno in lažje prebavljivo je le mlado bobovo zrnje, ki vsebuje veliko lahko prebavljivih beljakovin. Vsebuje tudi vitamine iz skupine B, vitamin C in karotin. 100 grami zaužitega boba dobimo 110 kilokalorij in pokrijemo dnevne potrebe po vlakninah. Telo pa oskrbimo še železom, magnezijem, manganom, kalcijem in fosforjem. Mlado bobovo stročje in zrne uporabimo za pripravo juh in omak. Starejše zrne pa pretlačimo v pire in ga v mešanico z drugo zelenjavo ponudimo kot okusno prilogo. Z dodatkom pikantnih začimb pa lahko naredimo tudi namaz ali prilogo k mesu. Če je pridelek boba večji, ga lahko tudi zamrznemo. Zrne blanširamo nekaj minut v vredi vodi in ga takoj nato prelijemo z ledeno mrzlo vodo, odcedimo in v dobro zaprtih vrečkah zamrznemo. Lahko pa zrne skuhamo do mehkega, ga zmeljemo s paličnim mešalnikom in maso po porcijah zamrznemo. K pečenemu mesu se dobro poda pire iz mladega boba. Zrne skuhamo skupaj z drugimi stročnicami, na primer s fižolom, grahom in lečo, del vode odlijemo in vse skupaj zmešamo v mešalniku. Okus popestrimo s česnom, peteršiljem, kislo smetano, pimentom in drugimi dodatki po lastnem okusu. No, za pripravo boba v stročju pa vzamemo stroke, ki še nimajo razvitih zrn. Za 4 porcije potrebujemo 500 gramov stročja, 2 žlici olja, 150 gramov prekajene slanine, 1 čebulo, nekaj strokov česna in 2 žlici paradižnikove mezge. Nato še šopek sesekljanega peteršilja, sol, poper. Stroke narežemo na manjše koščke. Na olju posteklenimo čebulo, dodamo narezano slanino, star česen in paradižnikovo mezgo. Dobro premešamo, dodamo bobovo stročje in zalijemo le toliko vroče vode ali juhe, da se jed duši v dobro pokriti posodi do mehkega. Ob koncu jed še začinimo in ponudimo krompirju, krompirjevim svaljkom in podobno. Okus bobovega zrna se dobro ujema z okusi sira, smetane in masla. Mlado zrne kuhamo skupaj z liščnim šopkom. Sestavimo peteršilj, zeleno, majaron in šetraj. Ter zgostimo z masleno kroglico in zalijemo z mešanico vode in smetane. Na okusne zloženke pa naredimo tudi zelenjavo in šampinjoni. Pa spoznajmo še te. Kot vse gobe vsebujejo tudi šampinjoni največ vode, nekaj beljakovin in ogljikovih hidratov ter vitamin B1 in B2, kalij, fosfor in železo. V 100 gramih šampinjonov je samo 24 kilokalorij. Zato so priljubljen dodatek različnim zelenjavnim jedem z nizko energijsko vrednostjo. Med različnimi vrstami so najbolj znani beli šampinjoni. Največ arome vsebujejo sveži, čeprav jih v hladilniku lahko shranjujemo dlje časa kot druge gobe. Vendar niso shranjene v plastični vrečki, ampak v odprti papirnati. Če jih kupujemo na tržnici, se odločimo za šampinjone z večjimi klobuki, ker imajo boljši okus kot majhni s svilenim leskom. Vsebujejo manj vode in več arome. Pred uporabo jih oplaknemo pod mrzlo vodo in dobro usušimo. Nato jih predvsem obdelamo, torej odrežemo bete in narežemo na lističe. Te takoj pripravimo sveže, lahko pa jih tudi zamrznemo. Konzerviramo v slanico ali zalijemo z mešanico vode, kisa, soli in dišav. Pred zamrzovanjem jih ni potrebno blanširati kot druge vrste gob. Za okusni zelenjavni obrok pripravimo zloženko šampinjoni. Potrebujemo 0,5 kilograma belih ali rožnatih, 10 dekagramov čebule, šopek šetraja, 10 dekagramov skute, 40 dekagramov krompirja, 4 jajca, sol, sveže zmlet bel poper ter 2 dekagrama surovega masla. Naj po želji še 2 decilitra kisle smetane. Šampinjone očistimo in narežemo, čebulo olupimo in drobno seseklamo ter dodamo lističe šetraja in skuto in vse dobro premešamo. Krompir operemo, olupimo in narežemo na tanke kolesce ter jih v kropu blanširamo 5 minut. Plitvo ponev namažemo surovim maslom in obložimo z narezanimi krompirjem. Dodamo mešanico čebule, skute in gob ter vseh začimb. Kislo smetano stepamo skupaj z jajci in soljo ter s pol mešanice prelijemo jed. Nato jo prekrijemo še z narezanim krompirjem in ponovno prelijemo z drugo polovico preliva. Posodo postavimo v segreto pečico in zloženko pečemo pri 200 stopinjah približno 45 minut. Poleg pa ponudimo še sezonsko mešano solato. No, za večerni obrok so primerni široki rezanci šampinjoni. Za 4 osebe potrebujemo 80 dekagramov večjih šampinjonov, 4 zrele paradižnike 2 papriki, šopek peteršilja, 8 dekagramov margarine, sol, zmlet poper, 4 žlice olja, nadalje še 60 dekagramov širokih rezancev in pa 12 dekagramov naribanega parmezana. Široke rezance počasi kuhamo v slani vodi. V drugi posodi segrejemo olje, dodamo očiščene in narezane šampinjone, na kocke narezane paradižnike, 2 sesekljani papriki in začimbe ter dušimo v pokriti posodi. Nato kuhane rezance odcedimo, jih preložimo v jensko posodo, segreto margarino ter prelijemo z dušeno omako. Okus pa popestrimo še s parmezanom. Tako, in po kratkem predahu bomo z oddajo nadaljevali.
2: Usoden dan te manj, te za vselej

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Kazino Portorož, Kotnik d.o.o. iz Kitnega vrha, Telsat iz Brežic ter posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 041 625 406. Telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Čas prostih dni, to je počitnic in pa dopustov, je primeren tudi za obed v naravi. Več o načinu priprave jedi pa v nadaljevanju oddaje. Najprimernejše hladne jedi za obed v naravi so razne plošče iz raznovrstnega mesa, zelenjave in svežih zelišč, ki poudarijo okusnost hrani. Za pripravo ribje plošče za 4 osebe potrebujemo 250 gramov očiščenih lignev, 500 gramov svežih škampov, 250 gramov fileja bele ribe, sol, poper, rožmarin, česen in peteršilj ter olivno olje. Ribe in mehkušče začinimo na obeh straneh, popečemo na žaru. Ligne napolnimo z vejicami svežega rožmarina in s koščki ribe. Iz česna, peteršilja in olivnega olja pripravimo omako, s katero pokapljamo pečene koščke. Zanimiva pa je tudi plošča iz več vrst mesa. Za 6 oseb pripravimo 6 hrenov kovitih slanino, 6 svinjskih kotletov, pripravljenih za žar, 6 pikantnih mesnih rolat, 6 piščančjih peruti, 250 gramov govejega fileja, 250 gramov svinjske ribice ter 250 gramov mletega mesa ter sol in poper. Meso začinimo po okusu. Iz mletega mesa oblikujemo sploščene hlebčke, ki jih na obeh straneh popečemo na žaru. Po želji lahko koščke mesa ali zelenjave nabodemo na nabodalca. K mesnim jedem se dobro poda zelenjava, ki je tudi lahko pečena. No, za pripravo pečene in marinirane zelenjave, ki zadošča za 6 oseb, izberemo 0,5 kg rumenih paprik, 0,5 kg paradižnikov, en jajčevec, 2 bučki, sol, poper, 2 žlici svežega timijana, 2 žlici svežega majarona, 3 stroke drobno zrezanega česna in olivno olje. Zelenjavo operemo in narežemo na primerne kose. žar primerno segrejemo. Na desko stresemo 2 žlici soli. Zelenjavo najprej pomočimo v sol in s prerezano stranjo navzdol položimo na žarno ploščo. Pečemo, dokler se lepo ne zapeče. Obrnemo in popečemo še na drugi strani. Nato zelenjavo preložimo na servirni krožnik. Majaron, česen in timijan drobno narežemo in potresemo po pečeni zelenjavi. Začinimo s poprom in pokapljamo z olivnim oljem. Za polnovreden obrok pa pripravimo še solato iz kuskusa in sira. Za 6 oseb potrebujemo 2 rdeči papriki, 250 g okusnih paradižnikov, 6 žlic olivnega ali sončičnega olja, 350 g kuskusa, 500 ml kostne juhe, sokene limone, 1 žlico vinskega kisa, 85 g poljubnega sira, pest sveže bazilike in pa pest svežega drobnjaka. V segreti pečici na 220 stopinj Celzija 30 minut pečemo na peki papirju oprane in narezane paprike. Dodamo paradižnike, pokapljamo z oljem in pečemo še 10 minut. Kuskus na hitro prevremo v juhi in pustimo, da se ohladi in napne. Nato dodamo limonin sok in pustimo, da vpije vso tekočino. Paprike olupimo, dodamo paradižnike in prelijemo z blagim kisom. Nato umešamo kuskus, na koščke narezan sir in zelišča. Nazadnje še začinimo po okusu, dobro premešamo in postrežemo kot hladno solato. No, nadalje, imate namen tudi leto sestaviti raznovrstno sadje v rumu? Pa poglejmo, kako se bomo lotili dela. Res čas je, da pričnemo vlagati sadje v rum in sladkor. Pripravimo lahko češnjev liker ali osvežilen sadni punč. Za sadje v rumu potrebujemo primeren glinast lonec, lahko je tudi steklen, s pokrovom. Približno 4 kg različnega sadja, 2 do 3 steklenice močnega ruma in pa 2 kg sladkorja. Prvo plast v loncu napravimo iz jagodičja in prekrijemo s 500 g sladkorja. Zalijemo s toliko ruma, da so jagode pokrite. Po vlaganju sadje konec vedno pokrijemo s prozorno folijo in pokrovom. Primerno zrelo, predvsem pa čisto in zdravo sadje polagamo v lonec skozi vso sezono. Priporočljivo je, da v lonec ne vlagamo sadja z zelo močno barvo, ki prekrije drugo. Od časa do časa vsebino lonca previdno premešamo, da pospešimo raztapljanje sladkorja. Mesec dni potem, ko smo vložili zadnjo plast sadja, lahko pričnemo z uživanjem dobrote. Ves čas naj lonec stoji v hladnem prostoru. No, ta čas pa pride tam okoli Božiča in novega leta. Za pripravo domačega češnjevega likerja pa potrebujemo 750 g češenj hrustavk, 250 g sladkorja, 2 cimetovi palčki, lupino ene bio pomaranče, steklenico močnega žganja, neutralnega okusa in pa eno nagljevo žbico. Češnje operemo in odstranimo pečke. V steklen kozarec polagamo po plasteh češnje, sladkor, cimet, nageljnovo špico in pomarančno lupino ter vse prelijemo žganjem. Kozarec zapremo in postavimo v hladen prostor za 5 tednov. Občasno ga pretresemo, da se sladkor bolje raztopi in porazdeli. Tekočino nazadnje precedimo in nalijemo v manjše steklenice. No, aromatičen shranek so ingverjeve češnje. Za liter in pol potrebujemo kilogram dobro zrelih češenj, 100 gramov ingverjeve korenine, sokene limone, 250 gramov sladkorja, 5 žlic vode ter steklenico ruma, ki naj bo 54%. Ingverjevo korenino olupimo in narežemo na rezine ter skupaj s češnjami, ki smo jim odstranili pečke, nadevamo v kozarec. Vodo z dodanim sladkorjem prekuhamo in pustimo, da se dobro ohladi. Nato primešamo rum in limonin sok. Popolnoma ohlajeno tekočino zlijemo na češnje v kozarcu, ki ga dobro zapremo in ga do uporabe pustimo na hladnem 2 do 3 tedne. Tako, želim vam prijeten in uspešen dan, če boste pripravljali shranke. Nasvidenje.
6: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Lepo pozdravljeni v družbi Radija Sraka, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke in nove kmetijske oddaje. Današnja tema pa žetev ni konec sezone, ampak začetek priprave na naslednji pridelek. Več o tem nam bo povedala naša današnja gostja, gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospa Mateja, dobar dan želim.
2: Dobar dan tudi vam in vsem vašim poslušalcem, seveda.
1: Žetev žit in oljne ogrščice je pred vrati. Najprej bomo začeli z ječmenom, sledile bodo pšenica, tritikala in druga žita. Za predelovalce pa je to čas, ko se ocenjuje uspešnost sezone, hkrati pa je to tudi obdobje, ko se lahko veliko naredi za naslednje leto. Pogosto pa se pozablja, da se prihodni pridelek začne že takoj po žetvi. Kaj ne, gospa Mateja?
2: Ja, res je. V letošnji žetvi, ki žal ni bila tako v skladu s pričakovanji, tako po pridelku kot tudi z ekonomskega vidika, bomo spregovorili v kateri od naslednjih oddaj. Za danes pa sem res pripravila nekaj napotkov za to, da bodo njive dobro pripravljene oziroma da se pridelovalci čim boljše pripravijo na setve dosevkov na izpraznjene njive, zato da bodo naslednje kulture v kolobarju v čim boljšem stanju.
1: Zakaj pa je čas po žetvi tako pomemben?
2: Ja, zato, ker po spravilu posevkov žit, recimo zdaj v tem času, ko so tla gola, so močno izpostavljena soncu in vetru in močnim padavinam. In če ostanejo njive gole več mesecev, se slabša njihova struktura tal, pa tudi povečuje se izguba vlage in hranil. Hkrati pa vemo, da se v tem obdobju njive lahko zelo zaplevelijo in s takimi zelo nadležnimi pleveli. Po drugi strani pa, če imamo njivo posejano s kulturnimi rastlinami ali pa že dovolj je tudi že zasterka, to se pravi, če slama ostaja na njivah, te reči zelo ublažijo negativne učinke poletja na tla in recimo dosevki celo izkoristijo te razmere za nove pridelke oziroma za močno izboljševanje tal. V zadnjih letih opažamo vse več težav pridelovalcev zaradi zbitih tal in seveda tudi zaradi suš, spomladanskih suš že, ne samo potem poletnih. In prav to obdobje po žetvi je priložnost, da z ustreznimi ukrepi te težave omilimo v naslednjih letih. Torej, med te ukrepe vsekakor sodijo že omenjeni dosevki, izpostavila bi pa tudi velik pomen globokega rahljanja tal, to pomeni, da gremo nekoliko globje, kot sicer imamo globino ornico, da razbijemo tisto plazino, ker zdaj so tla suha in pomembno je, da se ta ukrep dela v suhih tleh. In ta druga zelo pomembna zadeva oziroma tretja je pa, da upravimo apnenje z naravnimi mletimi apnenci povsod tam, kjer so njive že preveč zakisane. Ta zakisanost pa vemo, da se redno pojavlja, torej avtomatsko po vsaki kulturi se zakisanost poveča in zdaj je to ena lepa priložnost, ker bodo tla tudi dovolj suha in zato dovolj nosila, da gremo s temi težjimi materiali na njive.
1: Eden od teh ukrepov pravite je tudi setev dosevkov. Kaj so pravzaprav dosevki in zakaj jih priporočate? Kakšno vlogo imajo?
2: Ja, za razliko od tega, ko govorimo posevki, mislimo, posevki so te glavne kulture, kjer se največ prideluje žita, koruza, deteljnotravne mešanice ali pa recimo soja ali pa oljna ogrščica. Dosevki, ker dosejemo potem po spraznjenju njive, pa so rastline, ki jih posejemo med dva glavna posevka. Njihov namen ni samo pridelati krmo, ampak ali pa hrano, rečemo, če pridelujemo ajdo, ampak predvsem izboljšanje stanja tal. Torej, koristi teh naknadnih dosevkov so številne. Že sem omenila, da tla ščitijo pred erozijo. Tudi zmanjšuje izpiranje hranil, recimo ostanki dušika, ki smo ga dodali z živinskimi ali mineralnimi gnojili, je velika škoda, da se izpere čez sezono. Ne? In te rastline ta dušik ujamejo in ga porabijo za svoje potrebe. Potem povečevanje organske snovi oziroma humusa, še posebej, če imamo te dosevke za podor, to je res zelo, zelo koristno in vpliva na številne učinke, ne samo na strukturo tal, ampak s tem gradimo tudi to živo zemljo, živa tla, ki so tako zelo potrebna in marsikje opažamo, da te živosti manjka. Predvsem tam, kjer imamo uporabo čistih mineralnih gnojil in pa velik precej fitofarmacevtskih sredstev, tam se ta življenje v tleh uniči, no in te dosevki nam pa vračajo v tla življenje. No. Tako da je res njihov pomen mnogo

0: Tem izboljšanim tehnologijam vabimo tudi vse ostale pridelovalce, ki se še držijo konvencionalnih tehnologij. Skratka, povečevati humus, zato da bomo prišli do čim bolj rodovitnih tal. Kaj več humusa pomeni za naša tla? Sigurno manj škoda po suši, zato ker so ta humus, višek humusa, izboljšuje zadrževanje vode na območju korenin. Potem, če imamo več humusa, hranila, ki jih dodajemo z živinskim gnojem ali pa z mineralnim gnojem, ima bistveno večjo dostopnost do rastlin. To se pravi, rastline ta hranila lažje počrpajo za svojo rast in razvoj, to se pravi za višje in boljše pridelke. Torej, omenila sem že to odpornost na sušne razmere, skratka, res izboljšajo tla, ker je zelo pomembno, da je v teh času podnebnih sprememb, vidimo, kako se nam hitro vreme obrača, če smo bili zdaj eno obdobje, smo imeli kar nekaj padavin, prej sušo, zdaj spet padamo v zelo verjetno sušo in pa temperaturne strese. In tla, ki bojo imela več humusa, bojo vse te šoke lažje prenesla. Tako pomankanje padavin, kot tudi obdobja, ko imamo veliko močnih padavin. To se nam zdaj že ciklično ponavlja jeseni, po zimi in vidimo ta zbitost tal, ki je bila za letošnjo pomlad tako značilna, je rezultat pomankanja humusa in pomankanja živosti. Torej, zato je prav, da se pridelovalci tega zavedajo in da naredijo vse, da se ta vsebnost, če že je dovolj, da se ohranja, ker ta humus se vemo mineralizira, torej iz hlapeva se spreminja v mineralni del tal in če ga pa ni dovolj, je pa nujno, da ga čim prej začnemo povečevati, no in ravno setve dosevkov so eden od teh najbolj učinkovitih ukrepov, da ta talni humus povečujemo.
1: Kakšno vlogo ima pa pri tem živinoreja?
0: Ja, prav je, da ste to izpostavili, ker Dolenjska in Posavje so le pretežno živinorejske kmetije in živinorejci pogosto mislijo, sej mi imamo živino, bomo, s tem nimamo težav. No, ampak slike so tudi nasprotne, ne? Ker lahko mi živinskim gnojem precej pozitivno vplivamo na povečevanje humusa, še posebej, če imamo hlevski gnoj. Danes pa vemo, da so številne kmetije urejene tako, da so hlevi, kjer nastaja predvsem gnojevka, to se pravi brez nastilja. Gnojevka je sicer ravno tako bogata s hranili, dušikom, fosforjem, kalijem, pa tudi mikroelementi, vendar pa ne prispeva k povečevanju humusa v takem obsegu kot hlevski gnoj, pač pa bistveno manj. Zato je toliko bolj pomembno, da se organska snov v tla vrača tudi z dosevki oziroma z rastlinskimi ostanki, ki se morajo puščati potem na njivah.
1: Kakšno pa je stanje humusa na naših njivah?
0: Ja, glede na to, da opažamo velik delež poškodovanih in utrujenih njivskih tal, je po naših ocenah delež humusa pri večini kmetij še vedno prenizek. Mogoče bi kakšne starejše teorije o gnojenju oziroma o opisu stanja tal sicer razmere definirale kot ustrezne, ampak za današnje rastne razmere s temi pogostimi stresi in pa z vedno težjo kmetijsko mehanizacijo so vse vrednosti humusa oziroma organske snovi pod 4% preniske. Tako da glede na kolobarjenje na kmetijah, kjer prevladuje koruza in žita, to pomeni precej ozek kolobar seveda, in če z teh pol odpeljemo še slamo in koruznico, ter nič ne posejemo dosevkov, je rečemo humusna bilanca vedno negativna. Tudi v takih primerih se humus se skozi leta zmanjšuje, ne povečuje. Kljub temu, da recimo občasno v kolobar vključimo detelno travno mešanico, ki jo potem kosimo za krmo in kljub temu, da se delno puščajo rastlinski ostanki na njivah, še vedno je

0: potem negativna bilanca, torej se humus zmanjšuje, ne povečuje. In zanimivo je to, da se posledice zmanjševanja humusa ne opazijo takoj, ampak skozi leta. Tla postajajo zmer bolj zbita, težja so za obdelavo, poraba goriva se povečuje za obdelavo, rastline potrebujejo več gnojil, da dosežejo tiste pričakovane pridelke. In na vse to je res največjega pomena to, da pridelovalci čim prej opazijo te negativne spremembe in si mogoče to tudi dokažejo z analizo tal in seveda na to začnejo čim prej ukrepati.
1: Na valovih Radija Sraka spremljate kmetijsko oddajo z današnjo temo, da žetev ni konec sezone, ampak začetek priprave na naslednji pridelek. Katere rastline so najbolj primerne za formiranje dosevkov, pa nam bo gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, razkrila po skladbi.

0: Še vedno spremljate kmetijsko oddajo na valovih Radija Sraka z današnjo temo, da že to ni konec sezone, ampak začetek priprave na naslednji pridelek. Še vedno gostimo gospo Matejo Strgulec, svetovalko za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospa Mateja, katere rastline pa so najbolj primerne za formiranje dosevkov? Kaj svetujete?
1: Ja, svetujemo predvsem razmislek glede na kolobar, glede na potrebe oziroma naslednjo poljščino, ker je izbira rastlin je zelo široka. Zdaj, med najbolj poznanimi strniščnimi oziroma neprezimnimi dosevki pridelovalci gotovo najbolj poznajo ajdo. Vedno bolj se uveljavlja tudi pomen facelije kot čisto druge rastline, ki zelo izboljša kolobarjenje, pa potem križnica bela gorjušica oziroma melioratilna redkov, ki imata dobre učinke na zmanjšanje talnih škodljivcev, pa hitro raztoča aleksandrijska detelja, ki obenem črpa tudi dušik iz zraka in ga shranjuje v tla. Pa ne nazadnje serek, sudanska trava, kot dva predstavnika rastlin, ki bodo dale večjo gotovost vznika tudi v bolj sušnih in vročih razmerah. To je samo nekaj naštetih teh neprezimnih rastlin, sicer pa bi res priporočala vsem, ki razmišljajo o teh dosevkih in katere vrste rastlin izbirati, da si ogledajo opisane nekoliko bolj na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda, kjer smo tudi pripravili članek na to temo. No, pa še to bi izpostavila, da vedno bolj priporočamo setev mešanic različnih rastlin, ne samo čiste dosevke posamezne ene vrste rastline. Zaradi tega, ker vsaka rastlinska vrsta prispeva nekaj drugega k zdravju ali pa k izboljšanju tal in tudi kot zagotovilo k pridelku. Trave oziroma žita in križnice, obe te skupine, glavne skupine iz rastlin za dosevke so značilne, da zelo dobro rahljajo tla, ene bolj v vrhnem delu talnega profila, druge bolj v globjih, večjih globinah, potem metuljnice so znane potem, da vežejo dušik iz zraka in ga tam v tla in se tam skladišči za naslednjo kulturo v kolobarju. Spet druge so značilne potem, da ustvarjajo zelo veliko organske mase in z nje nastane precej humusa ali pa da privabljajo opraševalce. Skratka, vsaka rastlina ima svoj namen in zelo fino je to poznati in potem po pameti vključevati v tiste svoje kolobarje.
0: Omenili ste, da priporočate setev mešanice različnih rastlin. Zakaj pa so mešanice boljše od setve ene same rastline?
1: Mešanice so bolj priporočene, ker enostavno posnemajo te naravne ekosisteme. V naravi namreč redko najdemo površino, kjer raste ena sama vrsta rastline. Ne? In če imamo tak bolj naraven ekosistem, imamo manj težav z boleznimi, škodljivci, pa tudi sami kolobari te mešanice zelo dobro prenašajo. Boljše je vključevanje teh mešanic v kolobar, kot pa samo posamezne rastline. Skratka, povečuje koristi na njivah v primerjavi s čistimi setvami iz ene rastline. Tudi njihova zanesljivost, recimo v teh negotovih vročinskih dnevih, je večja. Ker vemo, da številne rastline v vročini in suši težko vznikajo oziroma težko začnejo z rastjo, če pa sejemo mešanico, je možnost sigurno večja, da dosevek uspe. Nektere rastline delujejo bolj v zgornjih plasteh, smo rekli, druge segajo globje, nektere hitro pokrijejo tla, druge ustvarjajo več koreninske mase, tretje spet več nadzemne mase in tako je učinek za tla in za kmeta in za nadzemni del bistveno večji.
0: Tema torej današnje kmetijske oddaje na valovih Radija Sraka je, da žetev ni konec sezone, ampak začetek priprave na naslednji pridelek. gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, je naša gostja. Gospa Mateja, ali lahko dosivki pomagajo tudi pri zmanjševanju stroškov pridelave?
1: Ja, jaz bi rekla, da lahko, čeprav se sliši mogoče neresnično, a ne, s zasnovanjem dosevka imamo le stroške, tako v nakup semena, kot tudi za samo setev, pa predhodno je treba tudi njivo nekoliko pripraviti na to, da bo lahko setev uspela. Tako da, če pa pogledamo na malo daljši rok, je pa res rečemo, da zmanjšujejo dosevki stroški pridelave, no, predvsem metulnice, ne, ki vežejo tudi dušik iz zraka in s tem omogočajo zmanjševanje dokupa mineralnih dušičnih gnojil. Predvsem pa mislimo na to, da dosevki bistveno izboljšujejo strukturo tal, kar pomeni lažjo nadaljno obdelavo, manjšo porabo goriva in boljše izkoriščanje vode. Tako da dosevki niso strošek brez učinka, ampak je to neke vrste dolgoročna naložba v ta proizvodni potencial kmetije, lahko rečemo malo bolj učeno.
0: Kako pa je setev dosevkov povezana s kmetijskimi podporami?
1: Ja, to smo pa že tudi parkrat omenili v vaših kmetijskih obdajah, da je kmetijska politika kar pozitivno naravnana do dosevkov skozi različne ukrepe. Zdaj, in prav je, da to večkrat ponavljamo, ker se mi zdi, da uveljavljanje teh ukrepov je še vedno strani naših kmetov prešibko. In zakaj država to spodbuja oziroma tudi nagrajuje? Razlog je preprost, koristi nimajo samo posamezne kmetije, ampak tudi širše okolje. Kot smo že omenili, to se pravi, dosevki so tisti, ki zmanjšujejo erozijo tal, omogočajo, da bo ta najbolj rodovitna tla, del tal ostala na njivah, da ne bo odplaknena z njiv stran s prvimi večjim deževjem. Potem varujejo podtalnico pred izpiranjem hranil in fitofarmacevtskih sredstev in kot taki tudi pozitivno prispevajo k zmanjševanju toplogrednih plinov. In zaradi tega jih država podpira tako na nivoju enoletnih SOP-ov ukrepov, kot tudi večletnih COP-OP operacij.
0: Kakšna pa je vloga prezimnih dosevkov?
1: No, prezimnih dosevkih tokrat nisem posebej spregovorila, čeprav velja za njih ravno tako, da je dobrobit za tla in za okolje zelo velika. Lahko rečemo, da imajo še večjo vrednost, ker tla varujejo v tem obdobju, ko so najbolj izpostavljena eroziji in izpiranju hranil, torej čez zimo, ne? In ohranjajo aktivnost talnega življenja tudi v tem hladnejšem letu, delu leta, zato, kot sem rekla, ja, prinašajo pogosto še več koristi kot poletni dosevki. In jih vsekakor priporočam in tudi na spletni strani imamo opise teh rastlin in kakšne so njihove značilnosti.
0: Preden pa zaključimo z današnjo kmetijsko oddajo, gospa Mateja, še za zaključek, kaj svetujete kmetom v teh dneh po žetvi, torej najprej ječmena, potem pšenice, tretikale in drugi žit, kako naj torej ravnajo svojimi polje njivami?
1: Ja, res, jaz bi svetovala vsakemu kmetu, da poskuša čim bolj razmišljati dolgoročno. Kljub temu, da žetev ni ravno idealna, ni ravno nadpovprečna, ampak z žetvijo ni konec sezone, ampak se priprave za naslednjo sezono že začnejo. Vsaka njiva, ki po žetvi ostane pokrita z rastlinami, pomeni korak k bolj zdravim tlem, k boljšemu zadrževanju vode in bolj stabilnim pridelkom v naslednjem letu. In zdaj v času teh podnebnih sprememb je to še večjega pomena. Včasih je bila ta rodovitnost tal samo po sebi pomembna, Danes pa vidimo, da moramo nad njo bolj bdeti, bolj skrbeti za to, da jo ohranjamo. No in setev dosevkov je eden najpreprostejših, najbolj učinkovitih ukrepov, lahko rečemo tudi eden od tradicionalnih ukrepov, tudi naši predniki so to izvajali in zato, da so njivo obdržali v dobrem stanju. In upam, da bo to ohranjali tudi eno konkurenčno pridelavo hrane za naslednje leto, pa tudi na kmetijah za naslednje generacije. Hvala lepa.
0: Gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, hvala lepa za vaš današnji prispevek, torej o tem, da žetev ni konec sezone, ampak je treba že torej po žetvi razmišljati in pripraviti torej njive polja na naslednji pridelek. Hvala lepa za vsa vaša pojasnila, navodila, vse lepo do prihodnič.
1: Hvala tudi vam, srečno žeto, uspešno žeto pridelovalcem želim in se kmalu slišimo.
0: Tako, hvala lepa, nasvidenje. Cenjeni poslušalci, to je bila kmetijska oddaja na valovih Radia Sraka.
2: Na Radio Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

No, pa je namenjeni res lepo, še vedno vaše glasbene želje vrtimo in tako bo še nekaj časa, nekaj jih je še ostalo. Mi pa, ja, ura je 10, veste, kaj počnemo ob nedeljah do poldne. Prebiramo vaše male oglase. Prebiramo vaše male oglase med 10 in 11 uro in seveda potem takoj po 12 uri še enkrat. Se veste, vaše male oglase sprejema naša prodajna služba kadarkoli, po telefonu, na elektronski način, dobrodošli kakorkoli. Za vse tiste, ki ste se pa ravno kar spomnili, da zdaj bi bilo pa treba narediti kakšen biznis, pa lahko pokličete 073322100. Sprejeli bomo vaš oglas in ga prebrali. No, nekaj že... Ravno se je prikazal telefonski klic. Dobro, bomo pa prisluhnili pesmici, potem pa k vašim oglasom.

No, tak o, zdaj smo pa zares pri malih oglasih. Pa pojdimo čitati. Poslušalec proda diatonično harmoniko Krpič, uglašena CFB. Proda tudi osebni avto Renault Scenic 1,5 dizel letnik 2007, prvi lastnik. Za več podrobnosti pa telefonska številka 041 989 971. 041 989 971. Ugodno proda zunanjo sedežno garnituro z dvema klopema. Les je sibirski macesen. Proda tudi trofazno dvigalo, nosilnost 1500 kg, primerno za zidarje ali dvigovanje okroglih bal. Več podrobnosti, več informacij na telefonski številki 040 628 605, 040 628 605. Poslušalec proda več starejših osebnih vozil, tudi starodobnikov. La proda jih v celoti ali pa po delih. Cena po dogovoru, ostale informacije na telefonski številki 041 618 529, 041 618 529. Prodajo dva bikca in eno teličko. Kje, kako, za koliko denarja, boste izvedeli na telefonski številki 041 967 109, 041 967 109. Ostanimo pri živalicah. Prodajo črno-belo telico friziko. Brejo 8 mesecev in pol. Dobre mlečne pasme. Cena po dogovoru, več podrobnosti pa na telefonski številki 070 188 544, 070 188 544. Prodajo dva pujska, težka sta 45 do 50 kg. Lepo kličite in pozvedeli boste vse. Telefon 051 845 970, 051 845 970. In da tudi kupujemo. Poslušalec kupi telička ali teličko simentalko do enega meseca starosti. Telefonske številke za vaše ponudbe 031 853 643, 031 853 643. No, toliko za zdaj.
Še vedno čas, da nas pokličete na 073322100, oddate svoj oglas ali pa seveda tudi, da ga oddate po elektronski pošti naši prodajni službi. Dobrodošli tu in tam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radiu Sraka so Kazino Portorož, Kotnik d.o.o. iz Kitnega vrha, Telsat iz Brežic ter posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 041 625 406 telsat.se. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

31 minut v nedeljskem dopoldnevu. Na Radiu Sraka prebiramo vaše male oglase in imamo še enega svežega. Poslušalec proda traktor Landini 70 Globus, poškodovan, nizek model. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 041 980 188, 041 980 188. Tako, še vedno lahko pokličete in dodate vaš mali oglas. Prebiramo jih vsako nedeljo med 10 in 11 uro, ter potem še enkrat med 12 in 13 uro. Tako da, dobrodošli na telefonski številki 7332200, seveda pa lahko tudi na v elektronski obliki naši prodajni službi.

Šen mali oglasek je pricurljal k nam. Takole se glasi. Poslušalec proda 9 kokoši in 2 petelina. Proda tudi 3 breje zajke. Na voljo pa ima še zajce za pripust. Cena po dogovoru in vse ostalo na telefonski številki 040 808 190. 040 808 190.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

11 je ura, čas za zadnje dopodanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Začenja se čas poletnih počitnic. Ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Takšnih, ki ga ne izplačujejo, je vsako leto manj. Kršitve te pravice pa so ne glede na to še vedno med najpogostejšimi na področju delovnih razmerij. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1.905.000 prebivalcev, ali 11% manj kot v letu 2025, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Sprememba zakonodaje, ki je v začetku šolskega leta omejila uporabo telefonov v osnovnih šolah, je po navedbah Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev prispevala k zavedanju družbe, da je njihova pretirana raba škodljiva. Kot poročajo z šol, so omejitvi naklonjeni tudi starši. Spremenjeno ureditvijo vzgojnih opominov pa je teh na šolah letos več. Voda je dragocen naravni vir, vendar njena kakovost ni samoumevna, je bil eden od poudarkov posveta, ki so ga ta teden pripravili v Agenciji za okolje Republike Slovenije. Po navedbah strokovnjakov je kemijsko stanje voda večinoma dobro, jih pa večina ne dosega dobrega ekološkega stanja. Slovenija se lahko medtem pohvali z odlično kakovostjo kopalnih voda na morju. Podjetji Wienerberger in Tosidos sta v cerkvici predstavili gradnjo z robotom VLTR. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in v regiji. Robot lahko zida do višine 3,5 metra ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro, so ta teden sporočili iz družbe Wienerberger. Robot VLTR zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Na tuje. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je Davi prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6 ure po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike in Iran sta v začetku tedna po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o končanju vojne, ki sta jo konec februarja z napadi na Islamsko republiko začela Združene države Amerike in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi dorekla njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa. Današnji pogovori naj bi potekali v letelovišču Birkenstock. Teheran je potrdil pot svojih pogajalcev v Švico in pri tem poudaril pomen čim prejšnje uresničitve dogovora. V delegaciji naj bi bila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abbas Arakči. V Švici sta že tudi posebni odposlanec predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner.
Dogovor med stranima se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih napadov izraelskih sil na jugu Libanona, kjer te po lastnih navedbah odgovarjajo na napade šiitskega gibanja Hezbollah. Teheran trdi, da gre za kršitev dogovora, saj ta vključuje tudi Libanon, zanj pa naj bi bile odgovorne Združene države Amerike. V odziv je zato v soboto Teheran napovedal novično zaprtje Hormuške ožine, na kar je ameriška vojska sporočila, da komercialni promet čez preliv poteka nemoteno oziroma se je celo povečal. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem s Hezbollah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalu zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona. Poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno in soparno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, možen je kakšen močnejši naliv. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in večjih mestih. Še obeti. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče. Ob 10 je bilo v Novi Gorici jasno 30, Črnomelj 28, Celje 26, Kočevje 25, na Kredarici le 13 stopinj. Jasno pri 26 v Cerkljah ob Krkinu, Mariboru na Brniku pretežno jasno pri 23, v Portorožu pretežno jasno 28, jasno pri 28 v Murski Soboti, pri 26 v Postojni, 25 Novo mesto, in Slovenj Gradcu jasno 24 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med Ajdovščino in selom proti Italiji. Zastoj imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 500 metrov. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, pa na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Okvara vozila na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovcim in Malečnikom proti Šentilju, zaprt je vozni pas in oviran promet seveda. Predmet pa na ljubljanski severni obvoznici pred Zadobrovo iz smeri Novih Jarš ovira promet. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 71 99. Pokličite, ne samo, ko bo šlo prepočasi. Tudi, ko boste opazili prometno nesrečo ali pa seveda policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vaše sporočilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka frekvenci 94,6 MHz. 11 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Kazino Portorož, Kotnik DOO iz Kitnega vrha, Telsat iz Brežic ter posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 041 625 406. Telsat.se. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Slušate Radio Sraka iz Novega mesta ter oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Danes smo goste povabili staro in novo cvičkovo princeso Ajdo Lejo Jakše, ki je ohranila torej vrstni red 26. cvičkova princesa. Ajda Leja Jakše, dober dan želim, dobrodošli in iskrene čestitke.
1: Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo, hvala za čestitke.
0: Naziv Cvičkova princesa podeljuje Zveza društva vinogradnikov Dolenjske od leta 1999 naprej. Skupaj s kraljem in ambasadorjem Cvička sestavlja Cvičko dvor, ki promovira, torej predstavlja ta slovenski vinski posebnež. Na nedavnem 5. festivalu Cvička in 54. tednu Cvička v Novem mestu ste dobili podaljšanje mandata in torej naziv Cvičkove princese. Kako ste sprejeli novico, da boste ostali še en mandat? Ste računali na to ali kako ste to sprejeli?
1: Iskreno povedano je bilo kar veliko presenečenje. Cvičkova princesa spada pod vinsko kraljestvo Slovenije, se pravi nas je več vinskih kraljic, vsaka pa je zadolžena oziroma spada pod svoje vinorodno okolje. Je res, da večina vinskih kraljic ima dvoletni mandat, moj mandat traja eno leto, tako da sem res sprejela to funkcijo zelo odgovorno, sem rekla, da to leto moram izkoristiti, dala sem vse od sebe, res sem se trudila obiskati čim več vinogradniških društev, čim več dogodkov, se pojavljati, širiti dober glas o Cvičku, našem dolenjskem posebnežu. No, potem pa me je presenetila novica, da se po prostem času tudi naslednje leto lahko obrišem pod nosom, saj so mi podaljšali mandat. Najprej je bil šok, nisem tega pričakovala, potem pa, vsaka stvar ima svoj namen. In če mi je pa namenjeno še eno leto, bom se pa še naprej trudila in nadaljevala svojo pot. Me vinske kraljice rečemo, enkrat kraljica, vedno kraljica.
0: Tako da. Tudi vaša mama, Leja Marija Colarič, je bila prva Cvičkova princesa leta 1999. Verjetno ste tudi kaj od nje, kakšen nasvet dobili, kaj takega, kako potem, ko ste se torej prvič soočili s tem statusom, s tem datom, ste verjetno kdaj malo prekomentirali in tako naprej.
1: To je res, da. Projekt Cvičkove princese se je začel leta 1999, takrat je bila kot prva okronana moja mama in sem prvi primer hčerke Cvičkove princese, da je v bistvu ne podedovala, ampak nasledila ta naziv, tako da včasih se doma pohecamo, da mi že po žilah teče modra kri, no.
0: Torej, družinska tradicija naprej.
1: Tako. Res je, da že kot majhna deklica, ko sem z mamo obiskovala dogodke, veliko krat me je vzela sabo mene, braco, sestrico, mi je bil ta svet zelo všeč, vedno sem si želela postati Cvičkova princesa, tudi z družino, ko smo obiskovali teden Cvička, pa je bilo to kronanje, res spektakel, vedno sem si želela, da bi pa mogoče enkrat tudi jaz stala na tistem odru, in bi bila na glavo položena krona. No in potem se je to res uresničilo. Že ko sem dopolnila 18 let, me je poklical predsednik društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki, Matej Kuhar, in me povabil k kandidaturi za Cvičkovo princeso. Jaz vsa navdušena, zagreta, mami prav tako, mi je pa takrat oče me je malce zabremzal, pa je rekel, ajda, dej mogoče prespi stvar, pa strezno glavo premisli, če je to res najboljša odločitev sedaj, ali bi počakala, da malce dozoriš, si zrelejša, ker potem drugače vidiš stvari in drugače se obnašaš. In takrat sem mu iskreno malce zamerila, sedaj pa vidim, da je imel prav. Se pravi, kot 18-letna deklica ne bi tako uspešno izpeljala te funkcije, kot sem jo sedaj. Imam več izkušenj, tudi več znanja in je veliko lažje in modre, da sem se tako odločila. Jo pa veliko krat vprašam za kakšen nasvet, sta moja svetovalca in pa seveda največja podpornika, za kar sem jima izjemno hvaležna.
0: Kateri trenutek iz prvega mandata Cvičkove princese pa vam je ostal najbolj v spominu? Verjetno je bilo teh dogodkov kar veliko, celo leto ste torej predstavljali, torej Cviček in vse s tem povezano. Je kaj takega, kar pa še res posebej stopa, ste na to ponosni? Verjetno.
1: Tako kot ste sami omenili, bilo je ogromno, ogromno dogodkov, nekih doživljajev, drobnih, veselih, iskrivih trenutkov. Verjetno mi bo najbolj v spominu ostalo prav kronanje, prvo kronanje. Nikoli ne bom pozabila, kako sem bila živčna pod stresom, vsa sem se tresla. Malce sem pojamila, da sem res pod stresom, da me skrbi, pa ne zaradi strahu pred javnim nastopanjem ali pa karkoli, ampak ker sem čutila tolikšno odgovornost, mislim, to je stvar, ki mi res veliko pomeni meni in moji družini. Pa mi je nekdo takrat rekel, da to samo pomeni, da sem prava za to vlogo, da jo jemljem resno. Veliko je bilo novih spoznanj, novih izkušenj, veliko sem se tudi naučila. Vesela sem, da sem to leto si delila izkušnjo mandata z ostalima člana Cvičkovega dvora, se pravi s kraljem Cvička Andrejem Grabnerjem in pa z ambasadorjem Cvička Juretom Grubarjem. Se mi zdi, da smo bili res en tak luščen tim. Tudi fanta sta me lepo sprejela medse in smo res lepo sodelovali. No? Ne gre pa zanemariti niti izkušenj z ostalimi vinskimi kraljicami Slovenije. Moram reči, da smo se res povezali v eno tako lušno družinico. Veliko lepih trenutkov smo skupaj preživele in res smo postale prave prijateljice. Tako da je bilo res, res eno tako lepo leto. No? Takšna izkušnja, ki jo ne doživiš vsak dan in se ti res vtisne v srce.
0: Kaj ste se v času vašega mandata naučili o vinogradništvu in lokalni dediščini?
1: Naučila sem se veliko. Veliko sem prepotovala Dolenjske, obiskala kraje, za katere prej nisem niti slišala. Veliko sem obiskovala tudi dogodkov po drugih koncih Slovenije in pa tudi izven njenih meja. Stvar, ki me je najbolj prizadela oziroma prizadela, ki mi je dala največ za razmišljati, da se vinogradniki, na splošno slovenski, pa predvsem dolenski, ne cenimo dovolj sebe in svojega dela. Se pravi, mi delamo celo leto v vinogradu, se trudimo, potem pa recimo cena nastalega vina ne sovpada z njegovo kakovostjo. Pogosto kakšni manjši vinogradniki, ki imajo res vrhunska vina, pa niso dovolj ponosni na njih ali pa se ne zavedajo, kako so res dobra. Tako da to so ta mala presenečenja. Bi pa podarila tudi, da sem v svojem mandatu velik poudarek dala na tem, da bi vinogradništvo in vinsko kulturo približala tudi mladim. Recimo v družbi mojih prijateljev kultura pitja vina oziroma znanje o vinogradništvu in vinarstvu ni tako na visokem nivoju, tako da sem jih mogla malce podučiti. Najbolj me je navduševalo to, kako so iz neznanja prišli do tega, da jim je to področje postalo zanimivo, so ga začeli ceniti, sem pa tja so šli z mano tudi na kakšen dogodek začeli smo pri osnovah, kako se drži kozarec, kako se okuša vino in da ni vse samo umevno, no? Da ni vino samo, da se kupi v trgovini pa za zabave, ampak da je to res na visokem nivoju in da je treba to obrt zelo, zelo ceniti.
0: In koliko dela in truda je vloženega skozi celo leto, ne, da točno pride tako, potem ja. Dobra kapljica na mizo. Toliko v prvem delu z našo gostjo, 26. Cvičkovo princeso Ajdo Lejo Jakše, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Še vedno spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin na valovih Radia Sraka, gostimo pa staro in novo cvičkovo princeso Ajdo Lejo Jakše, 26. cvičkovo princeso. Torej, kar veliko dela je, pravite, v tem letu, ko ste torej že prvič predstavljali in imeli vlogo cvičkove princese, ste torej, kot ste dejali, prevozili veliko Slovenije, sodelovali na številnih prireditvah v povezavi z vinom, cvičkom in rodnimi deželami. Sicer pa ste članica Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki. Lahko v tem času, ko imate torej že in službo in še tole poslanstvo, sodelujete z njimi, kako se to usklajujete?
1: Ja, tako je. Že odprej sem bila aktivna članica Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki. To naše sodelovanje ni čisto nič zamrlo, odkar sem princesa, kvečemu še kaj več. Že prej sem sodelovala pri raznih stvareh v društvu, povezovala prireditve. No, sedaj jih pa več ne povezujem, sem pa gostja. Sodelujem pa več pri organizaciji. Z društvom smo v letošnjem letu mojega mandata naredili kar nekaj odmevnih dogodkov. Prvi izmed njih je bil sprejem cvičkove princese, ki se odvijal pri nas doma, na naši domačiji. Takrat so mi domače društvo pripravilo res čudovit sprejem, ki se mi bo z neizbrisnim črnilom zapisal v srce, res eni čudoviti občutki, da te lokalna skupnost tako lepo podpira. Tukaj moram izpostaviti tudi občino Kostanjevica na Krki, ki mi je ves čas mojega mandata stala ob strani. Potem naslednji dogodek, ki smo ga speljali, je bil tudi na novo, postavitev klopoca v našem vinogradu. Tukaj smo povabili tudi člane Sadjarsko-vinogradniškega društva Polčane, ki je pobrateno z društvom vinogradnikov Čatež. Potem pa sedaj smo pa organizirali praznik vina, kruha in suhega sadja, se pravi suhomesnatih izdelkov, s podelitvijo priznanj in pa takrat smo mislili slovesom cvičkove princese, slave se pa potem žal ni zgodil, ali pa k sreči.
0: Tako, vsak pravite, vsak stvar v življenju ima nek namen tako. In se zgodi z razlogom. Kako pa torej sklajujete zasebno življenje z poslovnimi obveznostmi, sedaj že služba in sedaj torej drugi mandat cvičkove princese?
1: Prva pogodba, ki bi jo podpisala, je, da bi dan imel kaj več, kot samo 24 ur. Res je naporno, zaposlena sem kot učiteljica, tukaj gre tudi velika zahvala mojim nadrejenim in sodelovcem, ki se zelo prilagajajo mojim obveznostim cvičkove princese, kar mi ni samoumevno. Zasebno življenje je v letošnjem letu malce trpelo, pa izgleda, da bo še eno leto, ampak bomo pa potem nadoknadili. Sem res rekla, da bo prioriteta cvičkove obveznosti. Sicer se moji prijatelji malce jezijo, ampak so razumni in pač sprejmejo to kot nujno zlo. No. Najbolj pa jezi to mamico pa atika, ker meni nič doma. Ampak se pa več slišimo po telefonu.
0: Tako,
1: pa me po medijih spremljajo.
0: So ponosni na vas, ko jih takole zastopate, promovirate in tako naprej.
1: To pa ja.
0: Kako vas je vloga cvičkove princese morda osebnostno spremenila, zaznamovala, vidite vi kakšno spremembo ali samo vaši domači?
1: Ajda danes in Ajda pred enim letom, to sta dve povsem različni osebi. V tem letu sem doživela ogromno sponov in padcev, tudi osebnostno sem zrasla. Zgodili so se neki dogodki, ki so mi dali povsem nov pogled na življenje, na to, kaj hočem, kaj želim postati, kakšno želim biti. In mislim, določene stvari ti odprejo oči. Tako da zase bi rekla, da sem zrelejša, malce bolj premišljena, tudi bolj organizirana, še vedno pa vesela, iskriva punca, ki enostavno uživa življenje, jo veseli vino, rada se druži s prijatelji, z domačimi, je v naravi in tako.
0: Kako pa ste povezani z glasbo, vam veliko pomeni?
1: Glasba je moja sprostitev. Zelo rada poslušam glasbo, recimo če tečem, če grem v fitness, tudi na poti v službo, v avto, zelo rada poslušam glasbo. Mogoče velja poudariti tudi, da je v letošnjem letu nastala pesem Cvičkova princesa v sodelovanju z skupino Jukebox, ki mislim nekako prihaja iz Kostanjevice, tako da smo si podali roke in skupaj je prišla ideja za ta čudovit komad, ki opeva Cvičkovo princeso, Dolensko in pa naš Cviček in se mi zdi, da je odličen način za tako malce bolj sproščeno promocijo našega Cvička.
0: Tako in te sem bomo tudi v nadaljevanju slišali, potem pa se zopet vrneva k prijetnemu klepetu.

0: Na frekvenci Radija Sraka 94,6 MHz še vedno spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin, naša gostja pa je Ajda Leja Jakše, 26. cvičkova princesa. Kaj pa stereotipi o cvičku dolenski, ki bi jih želeli razbiti, ali pa predvsem stereotipi o cvičkovi princesi? Da naj bi veliko pila, zastopala torej vino, cvičak, še kaj, koliko to drži, ali je resnica drugje, kultura, ozaveščenost, izobraževanje, zastopanje, promocija, tako vinske kulture kot Slovenije, kot določene sorte vina.
1: Najbolj me razjezi, ko kdo reče, aha, ti si pa cvičkova princesa, ti pa veliko piješ. Joj, to je pa povsem daleč od resnice. Cvičko princesa mora na dogodek se pripeljati, se tam dostojno obnašati, vsekakor predstavljaš vinogradnike, predstavljaš svojo družino, v prvi vrsti predstavljaš sebe in nikoli se ne bi dovolila, da bi recimo na dogodku bila alkoholizirana, da mislim, to sploh ne pride upoštevno. Toliko ljudi stoji za tabo, da si ne smeš tega dovoliti. Potem recimo me razjezi, ko kdo reče, cviček je kiselca, s cvičkom mi pomivamo sode. Mogoče nekoč so bila vina ne rečem, slabša, tudi niže ocene so imela, tudi zdaj, če pogledamo ocene z ocenjevanja vina, če zdalje više ocene so, cviček je res vino, ki ima ogromno pozitivnih lastnosti, ima nizko alkoholno stopnjo, primeren je za sladkorne bolnike, ima visoke kiselce,

0: Se pravi, tudi poskusili smo pritegniti s pesmijo Princesa Cvička, aktivna so na družabnih omrežjih, Facebook, Instagram, s svojimi sledilci delim lepe trenutke svojega mandata. Bil je objavljen razpis, ki smo ga potem dvakrat podaljšali, tudi mislim, da na reklami je bilo veliko narejenega. Je pa res, da se marsikatero dekle ustraši, kar sem tudi sama na terenu opazila, ko potem vidijo, da ni to tako enostavno, da ne gre samo na dogodek, piješ in si lep, ne? Veliko, veliko odgovornosti prinaša tale titula. Se pravi, veliko prostega časa gre za to, pričakuje se od tebe tudi nekaj znanja, največji strah je pa seveda javno nastopanje. Velikokrat se moraš znajti v dani situaciji, moraš biti sproščen, hkrati pa tudi pripravljen na vse.
1: Mladi morda danes še kažejo zanimanje za ohranjanje vinske kulturne dediščine. Kako vi to opazite, morda tudi v teku tega leta, prvega mandata Cvičkove princese?
0: V povprečju so vinogradniki na splošno, pa predvsem na Dolenjskem, čezdalje starejši. Nimajo naslednikov in to starejše vinogradnike žalosti. Se pravi, trudijo se, delajo, potem pa nimajo to komu zapustiti, ne? In potem se vprašajo, je sploh smiselno, da še tisti vinograd obdelujem, boli me hrbet, boli me kolena. Tudi finančno komaj pridejo čez, potem pa še nimajo komu to zapustiti, da bi bil to nekdo, ki bi cenil in to peljal naprej. Sama kot veliko težav vidim tudi to, da če pa že imajo naslednike, jim zelo pozno predajo vodenje vinograda in kleti. Se pravi, da ti pri 40-ih, 50-ih letih šele podeduješ vinograd, do takrat pa delaš za očeta, recimo, nimaš svojega mnenja, ni upoštevano. To se mi zdi kar velik problem, ki potem botruje temu, da se marsikdo ne zanima, zato pa se raje zaposli. Je pa res, da vinogradništvo je igra na srečo, ne? Narava ti lahko vsak trenutek obrne hrbet. Se vemo, nekaj tedna nazaj je bila toča, vprašanje je, kaj nas še čaka do trgatve.
1: Kako pomembna pa je po vaših besedah mnenju promocija predstavitev lokalnih vin, kulinarike za razvoj turizma na Dolenjskem in v Posavju?
0: Mislim, da je ključno sodelovanje med kulinariko in vinom. Se pravi, ni dovolj, da si ti vinogradnik, ki ima dobro vino, ampak moraš, recimo, če gledamo turistu, ponuditi še nekaj. Ali je to dobro opremljena klet, ki je zanimiva za turista, ali so to spalne kapacitete, gostilna, v glavnem nekaj še moraš ponuditi, da si zanimiv za turiste. Pravijo, da pa najboljše vino je pa tisto, ki je prodano. Tako da mislim, da na tem povezovanju z lokalno skupnostjo bi bilo treba še delati na tem, da bi potem lahko obrodilo sadove.
1: Tako, začeli ste torej nov drugi mandat Cvičkove princese. Ajda, Leja, jak še vaše načrti, želje, pogledi, pričakovanja, lahko že kaj rečete? Nekaj izkušenj že imate ali pa že kar veliko, tako da za začetek ste v dobri prednosti?
0: Tako je, res je. Nekaj kondicije že imam. Zdaj sem že vpeljana, tako da jaz mislim, da se bom te taktike prvega mandata poslužila tudi v drugem letu svojega mandata. Mislim, da je ključ v tem, da še naprej ostanem srčna, skromna in se res veselim vsega, kar še prihaja. Tako da že z navdušenjem gledam v nov mandat Cvičkove princese.
1: Dobili ste torej krono, lento, lepo obliko, avto, z vsem tem, torej zunanjim videzom, ne, predstavljate, zastopate Slovenijo, se vozite iz dogodka na dogodek. Vam to veliko pomeni? Kako je s tem?
0: Ja, je kar ena taka častno, da da predstavljaš tako veliko skupino ljudi, kot so dolenjski vinogradniki. Tudi zanimivo je na

0: ti kdo pomaha, potrobi, vsi so veseli, ko vidijo tvoj avto, ko vidijo, da prideš, tako da tukaj nikoli ni prostora za slabo voljo. In mislim, da so me ljudje, kamorkoli grem, zelo veseli. Moram podariti tudi to, da sem imela letos kar nekaj gostovanj tudi v tujini, naprimer Zagreb Underground festival vina, pa tudi internacionalni sajem pršuta v Tinjanu, kjer je bilo 250 tisoč obiskovalcev. In mislim, pri nas na Dolenjskem je to normalno cvičkova princesa, recimo v tujini pa še nikoli niso slišali za to. Princesa, mislim, to je njim fenomen, tako da tudi premikamo državne meje. No.
1: Kaj je bila ta vaša vloga? Ste imeli kakšen govor? Kako je bilo to v tujini na tem dogodku, če nam morda približate?
0: Ja, na Zagreb Underground festivalu smo bili povabljeni, stojnico je imel tudi kralj cvička, se pravi, gre za festival vin iz različnih držav. Mislim, da so se udeležile Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija, tako da gre za tunel v Zagrebu na Cvetnem trgu, kjer lahko obiskovalci degustirajo izbrana vina. Internacionalni sajem pršuta, to pa je, sem bila povabljena strani svojih prijateljev. Kot sem že omenila, je delo cvičkove princese odvisno tudi od tega, koliko si ambiciozen, koliko se sam angažiraš, in meni je bilo res v interesu, da bi cviček naredila čim bolj razpoznaven in ga ponesla v svet, tako da tam pa sem gostovala 3 dni. Bilo je veliko obiskovalcev, veliko zanimanja. Povabila sem jih tudi na teden cvička, tako da mislim, da tudi v letošnjem letu me čaka obisk Tinjana. No.
1: Torej, lepa izkušnja, ne?
0: Zelo.
1: Ajda Leja Jakše, 26. cvičkova princesa, hvala lepa za obisk v našem studiu, za vaš čas. Veliko uspeha še naprej, veliko torej o promocije, tako cvička kot cvičkove dežele, Slovenije, tudi širše, tudi v tem letu, ki je pred vami, in še kdaj nas videne pri nas.
0: Tako, najlepša hvala za prijeten pogovor in za te lepe misli.
1: Hvala lepa, srečno in nasvidenje.
0: Nasvidenje.
1: Cenjeni poslušalci, to je bila oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
3: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko v 7 v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

No, pa smo zopet pri prebiranju malih oglasov. Kot ponavadi, vi pri kosilu, želimo vam dober tek, mi pa pojdimo tako k prebiranju seveda. Prodajo zazidljivo parcelo na malem Cerovcu pri Novem mestu. Velika je 89 arov. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 040-302-057 040-302-057. Poslušalec proda diatonično harmoniko Krpič, uglasitev CFB ter osebni avtomobil Renault Scenic 1,5 dizel, letnik 2007. Prvi lastnik. Za več podrobnosti pokličite telefonsko številko 041-989-971 041-989-971. Ugodno prodajo zunanjo sedežno garnituro z dvema klopema, les sibirskima cesen. Prodajo tudi trofazno dvigalo nosilnosti 1500 kg, primerno za zidarje ali dvigovanje okroglih bal. Več podrobnosti boste izvedeli na telefonski številki 040-628-605 040-628-605. Poslušalec proda več starejših osebnih vozil, tudi starodobnikov, v celoti ali po delih. Kakšna vozila, koliko stara in vse ostalo, pa telefonska številka 041-618-529 041-618-529. Prodajo dva bikca in eno teličko. Če hočete izvedeti kaj več, boste morali poklicati 041-967-109 041-967-109. Prodajo črno-belo telico Friziko. Breja je 8 mesecev in pol in je dobre mlečne pasme. Cena po dogovoru, dogovor pa na telefonski številki 070-188-544 070-188-544. Prodajo dva pujska, težka od 45 do 50 kilogramov. Cena po dogovoru, telefonska številka prodajalca pa 051-845-970 051-845-970. Prodajo 9 kokoši in 2 petelina. Prodajo tudi 3 breje zajke. Na voljo pa imajo tudi zajce za pripust. Le pokličite 040 808
1 9 nič. Nič 40 808 190. No, tudi kupimo. Kupijo telička ali teličko simentalko do 1 meseca starosti. Telefonska številka nič za ponudbe nič 31 853 643 nič 31 853 643. In še zadnji oglas danes. Prodajo traktor Landini 70 Globus. Poškodovan, nizek model. Vse ostalo boste izvedeli, če pokličete nič 41 980 nič 188 nič 41 980 188. Prodajo zazidljivo parcelo na Malem Cerovcu pri Novem mestu. Velika je 89 arov. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki nič 40 3 nič 2 nič 5 7 nič 40 302 nič 57. Tako, pa smo prišli do konca današnjih malih oglasov. Upam, da je bilo zanimivo, da so prodajalci našli kupce in da so kupci tudi našli tisto, kar so iskali. Za vse vas pa sprejem malih oglasov kadarkoli in preveramo jih lahko katerikoli dan v tednu. Le poklicati treba prodajno službo Radia Sraka in se z njimi dogovoriti vse. Hvala za pozornost.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

0: v Žalovčah pri Šmarjeških Toplicah je na prodaj samostojna hiša. Velika 98,80 kvadratnega metra na zemljišču velikem 969 kvadratnih metrov. Cena 110 tisoč evrov. Na Grabrovcu pri Metliki je na prodaj zidanica velika 35 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 2554 kvadratnih metrov, na lepi južni sončni legi z lepim razgledom. Cena 39 tisoč evrov. V Čatežu ob Savi prodajo vrstno hiško v turistično-apartmajskem naselju Terme Čatež. Hiška, velika 45 kvadratnih metrov, je bila zgrajena leta 1989 in obnovljena leta 2023. Cena 60 tisoč evrov. Na Tolstem vrhu je na prodaj zidanica velika 96 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 2409 kvadratnih metrov, na katerem je zasajen vinograd. Cena 63 tisoč evrov. V Prelogah pri Mokronogu je na prodaj trosobno stanovanje veliko 69,55 kvadratnega metra v pritličju večstanovanjske stavbe. Cena 76.505 evrov. Na Drči pri Straži je na prodaj zidanica velika 46 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1982 in delno obnovljena leta 2025. Cena 40 tisoč evrov. Na Drski v Novem mestu je na prodaj samostojna stanovanjska hiša velika 210 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 874 kvadratnih metrov. Cena 330 tisoč evrov. V Tomaži vasi pri Škocjanu je na prodaj prepoznavna gostilna Rorman z bogato tradicijo in utečenim poslovanjem. Gre za izjemno poslovno in investicijsko priložnost. Cena 880 tisoč evrov. Na Brodu v Novem mestu je na prodaj stanovanjska hiša velika 188,10 kvadratnega metra, na zemljišču velikem 859 kvadratnih metrov. Cena 350 tisoč evrov. Na Smuški cesti v Semiču je na prodaj zidanica velika 36,80 kvadratnega metra, cena 45 tisoč evrov. V Straži cesti na Žago je na prodaj prenovljeno 4-sobno stanovanje veliko 115,20 kvadratnega metra v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe. Cena 255 tisoč evrov. V Gabrju pri Novem mestu v Ruporjevem dolu je na prodaj stanovanjska hiša velika 128 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 475 kvadratnih metrov. Cena znižana na 65 tisoč evrov. Na Koglem pri Šmarjeti je na prodaj samostojna stanovanjska hiša velika 91 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 2402 kvadratna metra. Cena 135 tisoč evrov. V Starem gradu pri Podbočju je na prodaj zidanica velika 97 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 4569 kvadratnih metrov. Cena 75 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedenovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenjskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
2: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novice.
1: Domače novice. Začenja se čas poletnih počitnic. Ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Takšnih, ki ga ne izplačujejo, je vsako leto manj. Kršitve te pravice pa so ne glede na to še vedno med najpogostejšimi na področju delovnih razmerij. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1.905.000 prebivalcev, ali 11% manj kot v letu 2025, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Voda je dragocen naravni vir, vendar njena kakovost ni samoumevna, je bil eden od poudarkov posveta, ki so ga ta teden pripravili v Agenciji za okolje Republike Slovenije. Po navedbah strokovnjakov je kemijsko stanje voda večinoma dobro, jih pa večina ne dosega dobrega ekološkega stanja. Slovenija se lahko medtem pohvali z odlično kakovostjo kopalnih voda na morju. Podjetji Wienerberger in Tosidos sta v cerkvici predstavili gradnjo z robotom VLTR. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in v regiji. Robot lahko zida do višine 3,5 metra ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro, so ta teden sporočili iz družbe Wienerberger. Robot VLTR zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Na tuje. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je Davi prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6 ure po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike in Iran sta v začetku tedna po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o končanju vojne, ki sta jo konec februarja z napadi na Islamsko republiko začela Združene države Amerike in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi dorekla njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa. Današnji pogovori naj bi potekali v letališču Birkenstock. Teheran je potrdil pot svojih pogajalcev v Švico in pri tem poudaril pomen čim prejšnje uresničitve dogovora. V delegaciji naj bi bila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abbas Arakči. V Švici sta že tudi posebni odposlanec predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Dogovor med stranema se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih napadov izraelskih sil na jugu Libanona, kjer te po lastnih navedbah odgovarjajo na napade šiitskega gibanja Hezbollah. Teheran trdi, da gre za kršitev dogovora, saj ta vključuje tudi Libanon, zanj pa naj bi bile odgovorne Združene države Amerike. Odziv je zato v soboto Teheran napovedal novično zaprtje Hormuške ožine, na kar je ameriška vojska sporočila, da komercialni promet čez preliv poteka nemoteno oziroma se je celo povečal. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem s Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalu zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona. Poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno in soparno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, možen je kakšen močnejši naliv. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in večjih mestih. Še obeti. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kaj potrebujemo za boljšo rast in sijoče lase. Ne zamudite! Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031-895-321.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi. Mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore. Pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas. Najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

ura je 15. Prisluhnimo popoldanskim novicam na frekvenci 94,6 MHz. Domače novice. Začenja se čas poletnih počitnic. Ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Takšnih, ki ga ne izplačujejo, je vsako leto manj. Kršitve te pravice pa so ne glede na to še vedno med najpogostejšimi na področju delovnih razmerij. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1.905.000 prebivalcev, ali 11% manj kot v letu 2025, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Podjetji Wienerberger in Tosidos sta v Cerkvici predstavili gradnjo z robotom VLTR. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in v regiji. Robot lahko zida do višine 3,5 metra ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro, so ta teden sporočili iz družbe Wienerberger. Robot VLTR zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Na tuje. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je davi prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6. ure po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike in Iran sta v začetku tedna po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o končanju vojne, ki sta jo konec februarja z napadi na Islamsko republiko začela Združene države Amerike in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi dorekla njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa. Današnji pogovori naj bi potekali v letališču Birkenstock. Teheran je potrdil pot svojih pogajalcev v Švico in pri tem poudaril pomen čim prejšnje uresničitve dogovora. V delegaciji naj bi bila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abbas Arakči. V Švici sta že tudi posebni odposlanec predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Dogovor med stranema se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih napadov izraelskih sil na jugu Libanona, kjer te po lastnih navedbah odgovarjajo na napade šiitskega gibanja Hezbollah. Teheran trdi, da gre za kršitev dogovora, saj ta vključuje tudi Libanon, zanj pa naj bi bile odgovorne Združene države Amerike. Odziv je zato v soboto Teheran napovedal novično zaprtje Hormuške ožine, na kar je ameriška vojska sporočila, da komercialni promet čez preliv poteka nemoteno oziroma se je celo povečal. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem s Hezbollah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalu zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije.
vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno in soparno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, možen je kakšen močnejši naliv. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in večjih mestih. Še obeti. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

tu vse razgaja, čebele letajo cveta na cvet, micka malo brstižina, sosed vi okni. No, razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včerek sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.

0: Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Vpraša žena Franci, kakšne možnosti, da bi šli letos na morje. Pa pravi Franci:
3: ja, če pogledam na finance, je 30% možnosti, da gremo, pa 100% da ne gremo.

V vročih poletnih dneh je med najbolj priljubljenimi pijačami radler. Zanimiva sezonska pijača in tudi zanimiva beseda, zato danes besedujemo o tej poletni osvežitvi. Radler je, kot smo že omenili, priljubljena osvežilna pijača, ki predstavlja mešanico piva in brezalkoholne pijače. Najpogosteje limonade ali sokov drugih citrusov, naprimer grenivke, pomaranče ali limete. Tradicionalno se meša v razmerju 50:50, pol piva, pol brezalkoholne pijače. Čeprav se industrijski radleri danes lahko nekoliko razlikujejo. Ker je pivo razredčeno, ima radler precej manj alkohola kot navadno pivo, običajno med 2 in 2,5%. Obstajajo pa tudi popolnoma brezalkoholne različice. Izraz radler izhaja iz pijače imenovane Radlermacher ali kolesarjeva utež. Zgodba pravi, da je radler izumil gostilničar v Oberhahingu blizu Minhna na Bavarskem Franz Xaver Kugler. Ko se je v njegovem gostišču ustavila večja skupina kolesarjev, njemu pa je zmanjkovalo piva. Zato je zalogo dopolnil tako, da ga je zmešal z limonado in pijačo predstavil kot idealno osvežitev za športnike. A pisni viri razkrivajo, da je izvor radlerja starejši. V knjigi iz leta 1912, katere naslov iz nemščine bi lahko prevedli kot Spomini odvečnega, opisuje obdobje ob koncu 19. stoletja, avtorica Lena Krist piše, da so Radlermas točili že takrat. Kakorkoli, kar se je začelo kot preprosta rešitev v bavarskem gozdu, se je razvilo v veliko evropsko stalnico. Do konca 20. stoletja so večje pivovarne začele mešanico polniti že pripravljeno. Glede na to, kam potujete, ima koncept povsem različna imena. Shandy ali Shandygaff je britanski ekvivalent, čeprav je bil zgodovinsko narejen z ingverjevim pivom namesto citrusne sode. Alsterwasser je v severni Nemčiji, poimenovanje po reki Alster, običajno narejen s pilznerjem in bistro limonino sodo. Panaché v Franciji in francosko govoreči Švici je to mešanica piva in citrusne sode, pogosto z nižjo vsebnostjo alkohola kot nemški radler. Clara je v Španiji pivo, pomešano z limonino sodo. Clara de limon ali sladko gazirano vodo, imenovano casera. Danes se je ta pijača razširila daleč preko svojih prvotnih korenin limone in lagerja. Pivovarne pa uporabljajo grenivke, rdečo pomarančo in pasijonko, poleg neverjetno priljubljenih 0,0% brezalkoholnih različic.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suhadol, nizko napetostno omrežje Suhadol, v torek 23. junija predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Bojsno šola, v sredo 24. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca, v ponedeljek 22. junija predvidoma med 7 in 7.30, na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca v torek 23. junija predvidoma med 12 in 12.30, na območju transformatorske postaje Sevnica občina nizko napetostno omrežje Q1R11 v torek 23. junija predvidoma med 8 in 13. uro, na območju transformatorske postaje Primož nizko napetostno omrežje Sveti Primož v torek 23. junija predvidoma med 8 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Šutna in Šutenski vrh v torek 23. junija predvidoma med 7 in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Senovo šola, nizko napetostno omrežje Uradniška Kol Kunjilac in Senovo šola v sredo 24. junija predvidoma med 7 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
4: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: 17 je ura, čas za novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Domače novice. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1.905.000 prebivalcev, ali 11% manj kot v letu 2025, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Podjetji Wienerberger in Tosidos sta v cirkvici predstavili gradnjo z robotom VLTR. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in v regiji. Robot lahko zida do višine 3,5 metra ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro, so ta teden sporočili iz družbe Wienerberger. Robot VLTR zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Na tuje. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je davi prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6 ure po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike in Iran sta v začetku tedna po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o končanju vojne, ki sta jo konec februarja z napadi na Islamsko republiko začela Združene države Amerike in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi dorekla njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa. Današnji pogovori naj bi potekali v letelovišču Birkenstock. Teheran je potrdil pot svojih pogajalcev v Švico in pri tem poudaril pomen čim prejšnje uresničitve dogovora. V delegaciji naj bi bila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abbas Arakči. V Švici sta že tudi posebni odposlanec predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Dogovor med stranema se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih napadov izraelskih sil na jugu Libanona, kjer te po lastnih navedbah odgovarjajo na napade šiitskega gibanja Hezbola. Teheran trdi, da gre za kršitev dogovora, saj ta vključuje tudi Libanon, zanj pa naj bi bile odgovorne Združene države Amerike. Odziv je zato v soboto Teheran napovedal novično zaprtje Hormuške ožine, na kar je ameriška vojska sporočila, da komercialni promet čez preliv poteka nemoteno oziroma se je celo povečal. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem s Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalu zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24. Najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in večjih mestih. Še obeti. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: pihne jo kot vrag. So pa tudi milozvočne.
1: Takšne so godbe napihala pri nas in po svetu.
0: Godbena pihala vam bodo polepšale to popoldne najprej pihalni orkester Lesce z Avsenikovim Pastirčkom. Za njimi pihalni orkester Ljubljana Vič in legenda slovenskih popevk Elda Viler s pesmijo Lastovka. Pa še na tuje se odpravimo, godba Veselka in pesem Goldene Sprang ali po naše Zlata Praga.

drugi del z našimi godbeniki pričenjamo s člani godbe Gorje in nam vsem znano in ljubo večer na Robleku. Združeni godba Črnomelj in mestna godba Metlika se bosta izkazali s pesmijo Tra-ta-ta, zdaj igra naša muzika. Pa še nekaj zelo zanimivega in zabavnega. New Birth Brass Band in poskočna pesmica Go down to New Orleans. Pojdi dol v New Orleans. Saj vem, da vas kar mika, da bi šli igrat h kakšni godbi. Kaj ne da?

0: na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni! Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja. Na Radiu Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja in danes je z nami ponovno Matic Vidic, stalni diakon novomeške škofije in logoterapeut. V preteklih srečenjih smo že zajadrali v malo globje predele človeka, danes pa se bomo z našim gostom odpravili na duhovne globine. Dotaknili se bomo strahu in zaupanja. Najprej pa gospoda Matica, prav lepo pozdravljam, dober dan.
1: Ja, lepo pozdravljeni, tudi pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
0: Ja, kam nas vabi življenje ali Bog, če se odpravimo?
1: Ja, dobro vprašanje, ne vemo, ne. To je vprašanje, ki si ga postavljamo vsak dan. Kam jaz pravzaprav grem, kam jaz pravzaprav plujem, ne? Ker evangeliji pretekle nedelje govori ravno o tem, ko Jezus pravi Simonu, ki ga je imenoval Peter, pravi, pojdi odrini na odprto, na globoko, ne? Pa pravi, ki je imel ribiški čovn, je bil ribič, on je bil podjetnik, je bil ribič in še njegovi brati in bratranci. Ne? In pravi učitelj, pravi, aj smo že celo noč lovili, tam pa ni bilo nič, ne? Ampak če ti tako rečeš, pa gremo, ne? In skazalo se je, da so nalovili toliko, da so morali poklicati še en čovan, ker so bile mreže prepolne, so že pokale, tako da je bil lov je bil nenormalno velik. In potem v lovu vsi hrepenimo, ne, da bi veliko ujeli, da bi imeli polne mreže. To nas je tisto, kaj ne zares življenje ali Bog vabi nas na odprto. Ampak, ne, tukaj bi rad podaril, razum tukaj pa ne pride zraven, ker razum pravi, pa mi smo že lovili že celo noč, pa dej nehe, mi smo celo noč lovili, pa nismo nič ujeli, ne, in to pravi razum, ne. Zato bi, če dovolite, povedal eno kratko zgodbo, ki dobro glih ponazori to. V neki hiši je zagorelo, bil je požar, vsi so stekli ven, vsi prestrašili, pride iz hiše ven in opazujejo in vidijo, da najmlajšega otroka ni. Na kar se zgore odpre okno in se otrok kliče na pomoč. Nobene možnosti ni, da bi si kdo upal stopiti v to hišo, ki je postala kot goreča peč. Potem pa oče zavpije otroku, prav skoči. Otrok pa zavpije nazaj, oče, ne vidim te, ne, bila je taka, tak dim in noge, ne, prav jaz pa te vidim in to je dovolj. In otrok skoči in se znajde v očetovem naročju. In ravno o tem govori, ne, kam nas pripelje, ne, otroke je bilo strah. Strah je bilo, gorelo je v hiši, bilo, mislim, vse si sploh nočemo, niti ne moremo, niti Bog nade, da si predstavlja to, ampak kaj naredil, strah te naredi, na mest, da greš ven, greš gor. Napačno pot zberem, ker me je strah, zberem napačno pot. In potem, v tem strahu, ne, kam ga je pelalo, je gor, ker je bil sem še ogen, ne, vsi vidimo, kje je pa večni ogen, ne, noben si tja ne želi iti. Tja ga je pelo strah. Potem pa pravi ta otrok, ne vidim te. In ta ne vidim te pomeni razum, ne? Ker možgani so povezani z čutili, ne? Z očmi, z stipom, sluhom, z vsemi temi in tlenen razum ni dal. Ne vidim, ne moram skočiti, ker ne vidim. A če pravi, jaz pa te vidim in to je dovolj. Ne? In tukaj je pa vera, ne? Čeprav ne vidim, čeprav ne vidim in ne vem. Ne? Vsi smo verjetno bili že tokrat v življenju, ko ni bilo ne razumsko, ne strahne se bilo, ampak se je izkazalo za pravo, ne. Ali je to, da smo povabili prvo punco na svoj zmenek, ne, ker pa smo si rekli, kje bo mene zbrala, pa nisem jaz tak, pa nisem tak, pa strah me je, pa vse, ne, pa se je izkazalo, da je danes žena, na primer, ali pa v službi, ne, sem se tudi enkrat na razgovor prijavil za v vojsko, ne, pa se mi zdel, da to ne more čest, ne, to ni, ne, ampak, ne, kjer me Bog vabi, ne, kamor me življenje, tudi za tiste, ki mogoče niso religiozni, ne, kamor me življenje vabi, ne, tisto je moje, ne, tam me ujame, jaz ne rabim razumeti, ne, in tudi, če me je strah, ni nič hudega, ne. Tako da, tukaj bi ravno s tem evangelijem in s to zgodbo bi rad, da vsi poslušalci, ne, včas je treba skočiti tudi, če ne vidimo.
0: Ja, torej, kakšen vpliv ima strah na naše življenje?
1: Je zelo močen, ne, jaz vedno pravim, da tudi svojim klientom pravim, da strah je dober samo zato, da ne dam roko levo v gobec, ne, ali pa da ne skačem po eni nogi na robu propada, zato je strah dober, vse drugo je pa največkrat škodljiv. Nekrat strah je tisto čustvo, ko zamrznem, ko se ne morem premikati, ne, ko obstanem in ne naredim nič. Ne. In ne narediti nič pomeni, da nisem več na poti. Ne. Zdaj, ali je to pot do cilja, ali je to pot do nebeškega Jeruzalema, ne. Predvsem je pa pot hoja po smislu, da jaz hodim po smislu, da ima nek smisel vse skupaj. Ne. Ker stati, ne, mene zmeri pribije ob tla, me pribije ali neka krivda, ali nek greh velik, ne da, da me ustavi na tej poti, ne. Ali pa ta strah. Ne. Zato da strah ima pa to tak, veste, vzorc, da enkrat se nekaj mi zgodi in potem jaz rečem, pa sigurno, a manj, da se mi ne bo spet zgodilo. In vse, kar se zgodi, še enkrat naredi klep. In takrat ratem, rečemo danes v jeziku sodobnem, rečemo anksiozen, se pravi prestrašen, strahopetec. Ne. In vemo, da življenje gre mimo tistih, ki jih je strah. Tam se ne zgodi življenje. Ne. Zato ima strah slab vpliv na nas, ima negativen vpliv. Ne. Moramo zaupati, moramo verovati. Ne. In to premaga strah. Ne. Tako da tudi Peter oziroma Simon je rekel, ko je videl, kako so ujeli, je rekel, učitelj, jaz nisem vreden tebe, da si te zraven, prosim, pojdi stran. Ne. Pa prav ne bo, naj te ne bo strah. Ker tudi Jezusa je bilo strah. Ne. Jezus, ko je vedel, kaj ga čaka, je rekel, oče, če je le mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, ampak naj se ne zgodi moja volja, ampak tvoja. Evo, in tu je tukaj, ne, tukaj se kaže Jezus, da je človek, da ga je strah, ampak še zmeraj pa, da vrednost tvoja volja, ne moja volja. Jaz vedno pravim, veste, če bi se zgodilo vse potem, po moji volji, je bilo to življenje katastrofa. Jaz ne vem, kaj je zame najboljše. Jaz ugibam, kaj je zame najboljše, pa večkrat se zmotam, ko jaz ugibam.
0: Ja, takole, slišali bomo eno pesem primerno današnji temi in tema današnje oddaje Besede življenja na Radio Sraka so duhovne globine, potem pa se vrnemo še v drugem delu oddaje.

0: Na Radiu Slaka poslušate oddajo Besede življenja, današnja tema pa so duhovne globine, kajti danes je z nami Matic Vidic, stalni diakon Novomeške škofije in logoterapeut. Torej, Matic, kako krepiti zaupanje pa vero?
1: Ja, zaupanje in vero sta ena taka stvar, niti ne vidimo, niti ne otipamo, največkrat tudi ne slišimo, ne čutimo in je zares, bi rekel, tele premagovanje samega sebe. Ne? Tukaj grem res preko sebe. Ne? To je ravno zaupanje. Veste, največjo zaupanje je že, ko se poročim. Ne? Da zaupam ženi, da mi bo zvest in da žena zaupa meni, da bom jaz zvest. Ne? Zaupanje je, da tudi, ko pričakujemo otroka, ne? Da bo vse v redu. Ne? Ker veste, kaj se lahko zgodi v 9 mesecih, ko mati nosi otroka, vse možnosti. In zaupanje, da je otrok zdrav, da je vse v redu, zaupanje, ko otroka pošlem jaz v šolo ali pa ga peljem v vrt, da bo v vrtcu vse v redu. Ne? Tako da vidimo, da je vere več, mnogo več, kot mislimo, da jo je. Ne? Mi mislimo, da je vera sem tisto res, ko dam roke skupaj in molim, ko je vera tisto, ko vse prepuščam in polagam tja na oltar ali pošiljam gor v zvezde, vesolje, ne? Da sem to vera, pa ne. Vera je mnogo več. Jaz vedno pravim, da nenormalna vera, veranje tist, ki vzame kredit za 30 let. Veste, kakšna vera je to?
0: Ja.
1: Mislim, to je nenormalna vera. Ne? To je nenormalna vera. Vera je, da si jaz rezerviram dopust. Čista vera. Vera je, da si jaz pripravim obleke za obleč za jutrišnji dan. Čista vera. Da si splaniram urnik, daj bom delo dopolne ali popolne se skupaj. Ne? Tako da mi se pocenjujemo. Meni večkrat pridejo, ko pridejo tudi moji sogovorniki k meni na pogovor, a veš, jaz pa nisem veren. Sve rekel, aha, veš, kako si ti veren. Ti smo ne veš, kako si veren. Ne? Ampak ne, zanimivo si. Ne? Za vse delamo, ampak za to vero. Ne? Pa naredimo tako zelo malo. Ne? In temu se rete glih antropohigijena. Ne? Mi se umivamo vsak dan in zobe 3-krat na dan ali 2-krat na dan. Ali se tuširamo, vse skrbimo za obleke, da smo čisti. Pa kaj pa res naredimo za notri v sebe? Kaj mi res naredimo za sebe? Kakšni smo, bi rekel, to, kar je najbolj ključno? Ker pa malo, ne? In pa na koncu, pa smo pripravljeni vsi vse narediti, ne? Jaz tukaj dopazujem, ne? Dopravljajo, ja, v cerku hodijo, ne? Ali pa kamo kakšnakoli druga svetišča. Sami stari ljudje so nodi. Kdo pa zares išče? Kdo pa zares ve, da bi je zadnja, ne? In ali je to neko, bi rekel, močno znamenje, ne? Vsi večkrat znamo pripovedovati, ko se pogovarjam, ja, moja babica je bila verna. Pa je spravo, a mišljajo, da je tvoja babica ima vsekana, prav, ne, nič ni vsekana. Rekel, zakaj pa pol jo ne posnemaš? Očitno dela nekaj prav. Ta babica je izkušena nenormalno. Ta babica je dala življenje čez in drugo svetovno vojno lahko gledamo. In po vojno stanje, ko je bilo zamrt, ko ni bilo nič, ta babica je dala čez od moža, ki je

0: so, rekel, te teže življenja, te, mislim, ne moreš, oprosti, ne moreš. Ampak starejši ljudje pa pozabljamo, kakšen diamant, kakšen dragulj so. In tudi oni so tisti, ki nosijo vere. Zato izmeri pravim, babice, veste, nosilke, mame, detki, pa vi ste nosilci vere. Vi veste, kaj je vera. Vi ste bili preizkušeni. Vi veste, kaj je vera. Ne? Zato, kako krepiti zaupanje, ravno to, ne? Tudi že iz preteklosti. Ne? Sej, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsi mi smo na tem, ki smo prenesli že ogromno vsega. Ogromno krivde, ogromno trpljenje, ogromno strahu. Ampak danes smo še vedno tukaj. Danes ste vi z ušesi pri svojem radiju. Niso danes tukaj pri zvočniku. Se pravi, da imam lahko vero. In ravno to mi daje to moč. Ker zakaj bi bilo pa danes drugače? Tako da nimam razloga za res pravičenega, da bi šlo zdaj naprej vse narobe, da ne rabim imeti vero in zaupanje, da bo vse v redu. Verjetno bo še mnogo težkega zagotovo. Upajmo, da čim manj. Ampak na koncu bo vse smiselno. Na koncu bo imelo vse svoj smisel. In jaz bom tudi na koncu videl ta smisel. In to je dovolj. Ker tudi mi, če gledamo za nazaj svoje življenje, pa se smo naredili bedarije, take, da nam je sram povedati. Ampak ali smo delali za res tiste bedarije v upanju ali v želji, da bomo komu škodovali, da bomo krivični, da bomo slabi ljudje? Nikoli. Vedno, vedno. Največkrat, ravno zaradi tega, s tistim znanjem, s tistim orodjem, s tistimi sredstvi, največ, kar sem lahko. In to je potrebno se zavedati. In to je to praza upanje. Da bom naredil, kar je prav, in da se mi bo zgodilo, kar je prav. In da bom lahko prenesel vse, kar se mi bo zgodilo. Ker večkrat se ob nepokretnih starših, starih starših, se sprašujemo, pa v čem ima tu še smisel? Ama, zame ima smisel. Da se jaz spreminjam, da jaz se ob nekomu, ki se daruje, da se jaz zavedam, da ima življenje smisel, da se že zavedam lepoto svojega življenja, da se zavedam lepoto svojega življenja od svojega sina in da naredim nekaj za ta odnos, kajti vse, kar je vredno, drage poslušalke, poslušalci, je odnos. S tem se izkazam, kdo sem. To je moja pot. In zato tukaj, ne, mi imamo tisoče razlogov in argumentov, zakaj zaupati in zakaj imeti vero.
1: Ja, vsi želimo, ne, da nam je lepo, pa da se počutimo dobro. Ali je to prava pot?
0: Ja. Veste, jaz sem bil 14 dni nazaj, sem dal dva modrostna zoba ven. Ne? Neč ni bilo kaj tazga, je bolelo. Zdaj, ampak, ko sem jaz prišel domov, meni je cukr dišal nenormalno. Jaz sem od Izaka, svojega 4-letnega sina, pojedel vse tiste kinder jajčke, ostanke, vse čokolade, od Miklavža in Božičke in vse nazaj, vse sem zrediral. Ne. Pa me pa kliče drug dan sestra, čudovito, sestra tudi pri zobre pravi, Matic pravi, kako si? Sem rekel, super, gre v redu, sicer malo zatečeno, normalno, ampak meni cukr tako diši. Ona pa nikar, sem cukra, ne, prav. Cukr, ti imaš rane noter, ti imaš, je bilo vse, pač izrubljanje modrostnih zob, so rane prav ne, ker cukr je hrana za bakterije. In če hrana za bakterije pomeni vnetje in vnetje lahko pomeni sepso in tako naprej. Ne? Se pravi, nekaj, kar je udobno, meni najbolj škodi. Ampak meni pa to diši. In ravno tako vsakemu diši, kaj je med se, fajn. Vsak si želi med fajn, vsak želi, ne vem, ali rečemo, da bi si dobro dopust, da bi karkoli, da bi imel lepo hišo, sej se strinjam, sej je to vseh v nas, ampak ni vedno nekaj, kar je nam udobno, kar je nam lepo, ni nujno prava pot, je zgrešena pot, in pri meni, ki mi je pasalo, tako dišel cukr, ja tudi najhuj zame v tistem momentu. In tukaj sem se naučil, tu ravno ob tem sem razmišljal, da očitno tisto ugodje, ki ga iščem, ni prava pot, ne. Ker kaj, če čisto pogledamo pošteno, ne, tudi sebe kot očeta, ne, ja, ugodje je, da ko končam službo, da se uležem pred TV, pa malo tam pogledam en film, pa malo odremam, ne, otrok pa kaj najzraven gleda, ali se pa najposebej igra. Ne, to je ugodje, ne. Ampak jaz sem sposoben presega to, ne, jaz sem sposoben kljub temu, da sem utrujen in od vožnje, in od pogovorov, in od svojega dela, sem sposoben še se zmeraj s svojim otrokom igrati. In to je ta pot, ki pač ni udobna, ampak je pa smiselna. In mene ravno to udobje je zame škodljivo. Ne? Udobno je kaj?

0: Ja, da vse skupaj prodam, pa nekam grem. Ja, to je udobno, ja, se strinjam. Ne? Udobno je tudi, da pošljem nekoga v tiste marjetice in karkoli je, pa z njim zaključim. Ja, to je udobno. Ne? Udobno je, da prekinem odnose z vsem tem, je udobno. Ne? Veste, jaz tudi nisem še v teh oddajah noč razlagal, ampak jaz se tudi ukvarjam z Romi veliko. Ne? Jaz živim v bližini naselja Žabjak Brezje in jaz sem jih tako sovražil. Jaz sem jih tako sovražil. Ne? Pa ne, da sem jih sovražil, bal sem se jih strah. Ne? Njih preka sem imel strah. In strah, kaj naredi napačno pot. Ne? In namesto, da bi jaz nekaj naredil, nekaj lepega, kaj sem naredil, borilne veščine, sem da mu vse polomil, kateri obstajajo. Ne? To naredi strah. Pa sem pa se ustrašil, pa kaj sem jaz postal, pa kdo sem jaz, pa kakšen grozen človek sem jaz ratil. In zato sem začel za njimi pobirati smeti. To je bil prvi korak. Da bom skrajšal pot, no, zdaj 7 let se z njimi, no, tako da danes jih že ogromno, ja. tudi po mojih zaslugih, ogromno hodi v službo, v srednjo šolo, vse karkoli, ampak ne za sovraštvo, ne za strahom in ne iz odobja, ampak z neki težkega, ker jaz kadarkoli sem se pelil, pa še zmeraj, ko se pelem v naselje njihovo, meni je grozno, meni je neprijetno, meni ni udobno, deloč tega, da je bilo udobno, ampak ko odhajam iz tega naselja, sem pa bogaten in se čutim, da sem nekaj dobrega naredil. In tu je ta počutje dobro, ki nam daje občutek, da se bomo pol počutili zares dobro, se počutimo slabše.
1: Ja, gospod Matic, mogoče ob koncu današnje oddaje še takole na kratko, tole vprašanje, ali ne mora biti v življenju res tako težko?
0: Ja, očitno res, no. Očitno res je spraven, da, kako pravijo, zdaj sem grdo izrazil, ne, pravijo, njemu je pa pasalo, ko šamar budali, ne. Včasih mora podala res dobiti čamar, ne? Včasih mora mene res nekaj vsekati, da nekaj spregledam. Ne? Jaz zmeraj pravim, da včasih mora res en kamen preleteti v glavo, da jaz spregledam, ne? Da se neham ukvarjati sem sabo, kaj men paše, kaj je moje udobje, kaj jaz mislim, da je prav, mislim, kaj je še nekaj več pomembnega v življenju. Ne? Jaz sem samo eden, jaz sem postan z neko nalogo na ta svet, jaz sem eden sokreator, jaz sem en, ki so oblikuje, ne? In zato mi mora biti včasih težko, da pridem na pravo pot. Ne? Včasih, ko zaidemo z prave poti, pa gremo po lepi poti, moramo pol, da pridemo na pravo pot nazaj, iti čez skale, iti čez kamne, da pridemo na pravo pot. In zato nam mora biti težko, da se zavedamo lepote prave poti. Ne? Zmeraj pravim, ne, vsako razočaranje, ki sem ga doživel, me je utrdilo. Ne? Ker če trpljenje nima smisla, je obup. Obup je trpljenje brez smisla. In če nima smisla, če jaz ne znam tole trpljenje v smisel, tole, da je meni težko v življenju, pa to je zame, to je najbolj zame, da mene nekaj boli, pa to je direkt zame, to je zame napisano pismo, ej Matic, nekaj spremeni, nekaj ne delaš prav, prosti, nekaj ne delaš prav. Zato, spoštovane poslušalke, poslušalci, je težko. Včasih je težko, da ne vemo, da ležimo na tla, pa gledamo zrak, pa rečemo, zakaj, zakaj je to treba, zakaj mene, zakaj jaz. Ampak to je klic, da nekaj naredimo drugače, da se odpremo in da gremo v globine. Kaj ti zapomnite si, če se vrnem na začetek, ribiška ladja, ki je prazna, ne služi svojemu namenu. In ladja, ki je v pristanišču, ne služi svojemu namenu. Treba je na odprto. Tudi ko plavamo, nas je na odprtem strah, ne vidimo dol. Ne vemo, ali bomo zmogli, ampak tam se dogaja morje. In tam se dogaja moja vera, da bo vse v redu.
1: Ja, Matic, hvala za vse te lepe besede, ki ste jih povedali v današnji oddaji Besede življenja, tema pa so bile duhovne globine. In se seveda vidimo od eni od prihodnjih oddaj. Želim vam lep dan še naprej.
0: Hvala tudi vam, objemite tiste, ki jih imate radi. Ne tega šparati in skrivati. Dejmo se imeti radi.
2: Na valovih Radija Sraka ste poslušali ponovitev verske oddaje Besede življenja.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

V današnji oddaji Minute za kulturo prisluhnimo pesmi z naslovom Moji slikarki, ki jo je napisala Nevenka Legan. Brazgotine je naslov prve pesniške zbirke, ki jo je napisala Nevenka Legan. Leganova je tudi prva, ki je zbirko pesmi napisala v zaporu. V zaporu je preživela 9 let in pol. Obsodili so jo zaradi neplačevanja dolgov in izposojanja denarja. To pa je počela zaradi reševanja poslovnega in zasebnega partnerja. V zapor je prišla, ko je tehtala 180 kilogramov. Tam je preživela 2 možganski kapi, imela sladkorno bolezen, težave s popuščanjem srca. Zaradi zdravil ima cirozo jeter ter še nekaj drugih zdravstvenih težav. Sama pravi, da je v zaporu šele začela živeti. Strokovnjaki so ji pomagali pri skrbi za njeno psihično in fizično zdravje. Med prestajanjem kazni je začela tudi pisati. Najprej je na papir izlivala svoje čustva, razmišljanja, občutke. Kasneje so se mislim pridružile pismi, ki jih je povezala v celoto in jih skupaj s pismi ter risbami svojih otrok, ki jih je prejemala v zapor, povezala v celoto. In leta 2017 izdala zbirko pesmi Brazgotine. Leto kasneje je izdala knjigo Nisi sam, v kateri se prepletata priročnik in poezija. Govori pa o boju z odvečnimi kilogrami ter depresijo. Prisluhnimo pesmi Moji slikarki. Kot majhna rožica vztrajno si cvetela, včasih vijolična, pa tudi zelena, kadar v ljudi si strmela. Barvice čopiče vztrajno vrtela, nezadovoljno si v rokah, kot biser. Hčer, prezgodaj si odrasla, v svoj svet pohitela. Združi se kaplja z oceanom, svetlobni žarek s soncem. Bodi eno z vsem vesoljem, najdi si oči sončni vzhod, začetek novega dne. Noč bila je dolga, temna. Ne hodi več okoli sebe kot slepec. Hodi z jasnim pogledom, brez dvoma in negotovosti. Zdrobi okove navezanosti, seme rasti v roži in roža iz semena. Tvoj pogled naj bo iskren. Nasmeh pa tako nalezljiv, kot je bil. Ljubezni ne vzame ti nobena duša iz pekla. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Poslušali ste Minute za kulturo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, danes boste slišali zgodbico Leopolda Suhadolčana, Krojaček Hlaček, hiša iz gumbov, ki smo jo našli v zbirki Vse najboljše Ciciban. Krojaček Hlaček se je naučil nekaj od pradeda, nekaj od deda in nekaj od očeta. Pa vendar je bil Hlaček čisto drugačen krojaček. Ljudje zdaj tako kupujejo obleke kar v trgovini, si je mislil Hlaček. Lahko sem drugačen krojaček. In res ga ni bilo takega. Ko sta prišla Tinko in njegova mama prvič mimo njegove delavnice, je krojaček Hlaček čistil veliko šivanko. Dober dan, kam pa kam? Ju je vprašal. O, krojaček Hlaček, brez strehe sva, je potožila Tinkova mama. Mogoče naju bo sosed Martin vzel k sebi, obljubil je. Pa sta se odpravila dalje. Ko sta se Tinko in njegova mama prikazala drugič pred njegovo delavnico, je krojaček Hlaček navijal sukance. Belega, črnega, rdečega, zelenega, modrega, vseh barv. Dober dan, kam pa kam? Še zmeram sva brez strehe, krojaček Hlaček, je zatarnala Tinkova mama. Sosed Martin je pozabil na obljubo. Zebe naju in mokra sva. V moji delavnici je prostora komaj za suho šivanko, za sukanec in gumbe, je rekel krojaček Hlaček. Jaz pa spim na prstniku, to da če želita. O, hvala krojaček, je rekla Tinkova mama. Poprosila bova še župana, mogoče bo našel streho za naju. Že sta odšla dalje. In ko sta Tinko in mama pritavala tretjič mimo, je krojaček Hlaček prešteval gumbe, velike, majhne, z eno luknjico, z dvema, s tremi, s štirimi luknjicami. Počakajte do spomladi, nama je rekel župan in pil črno kavo, je povedala Tinkova mama. Toda kam naj greva čez zimo?
1: Če pije župan črno kavo, pa mi zgradimo hišo za Tinka in njegovo mamo,
0: je zaklical krojaček Hlaček. Prihiteli so njegovi prijatelji Borko, Bine in Breda. Tako je zrasla hiša iz gumbov. Nihče ni imel toliko gumbov kot krojaček Hlaček. Za 7 dolgih vlakov in še za en otroški voziček. Z velikimi gumbi so se zidali velike stene, male gumbe so porabili za manjše stene, položili so jih kot opeke na streho, luknjice v gumbih so skrbno zamašili. Pustili so jih le na strehi za dimnik. Lahko se bo kadilo iz 4 luknjic hkrati. Hlaček je sešil tudi zavese za okna in odeje za posteljo. Vsi so bili veseli, najbolj sta bila srečna Tinko in mama. Zdaj sta imela streho za dež in mraz. Vse bi bilo lepo in prav le. Krojaček Hlaček je pozabil šivanko v postelji in se je Tinko zbodel, ko je legel vanjo. Zavriskal je na ves glas, a ne vemo, če od bolečine ali od sreče. Poslušali ste zgodbico z naslovom Krojaček Hlaček, hiša iz gumbov Leopolda Suha Dolčena, ki smo jo našli v zbirki Vse najboljše Ciciban.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
1: Kraljestvo Popev kot vsako nedeljo na Radiu Sraka, tudi nocoj. V današnji nedelji vse do polnoči popevke takšne in drugačne. Vesele, žalostne, ljubezenske, šaljive, slovenske in za vsega sveta povsod pomalo. Tako, za lep zaključek vikenda, za lep zaključek nedelje, jutri nas čaka, ja, samo sebemo. Vročina in zopet naslednji delovni teden, no, ko se bo tudi za učence in dijake v naslednjem tednu, seveda tudi za njihove učitelje in profesorje, pričele tako pričakovane počitnice. No, še dvakrat, trikrat bo treba v šolo, a ne? Mi pa gremo glasbi.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Vpraša žena Francija, če so kakšne možnosti, da bi šli letos na morje. Pa pravi Franci:
3: ja, če pogledam na finance, je 30% možnosti, da gremo, pa 100% da ne gremo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kaj potrebujemo za boljšo rast in sijoče lase. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Eno urro popeukarskega uživanja je že za nami. No in končuje se najdaljši dan v letošnjem letu in najkrajša noč. Dobro, dobro, lahko se spravite k počitku jutri, vse veste, znova v šolske klopi in znova v službo. Spočiti se bo treba. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka jutri za vsak slučaj. Sončno in vroče bo. Popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24. Najvišje dnevne pa od 29 do 33, na Primorskem kar do 36 stopinj Celzija. Tako. Po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. No, tudi v naslednji dni torek in sredo po večini sončno popoldne ni izključena kakšna nevihta. Še naprej bo vroče. Torej, tako, uživajmo zdajle, ko je vročina že malo popustila. Gremo popivkat naprej.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい。
0: いいよ、いいよ、いいよ。

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

0: podal.
1: Politika je.
0: Jaz sem Srečko. Kupec Prečko. Jaz sem Srečko. Zlati dečko. Jaz sem Srečko.

0: Opa.
1: Drugi ga ni.
2: Jaz sem Srečko. Pubec Prečko. Jaz sem Srečko. Zlati dečko. Jaz sem Srečko.

ем лакі, бой від апречка. I am lucky, golden boy.

on noćije tu pravzaprav. Nedelja je mimo in preselili smo se v ponedeljek iz 21. v 22. juni iz večera popevk, v katerem smo uživali kar 4 ure v nočni program tja do prvih jutranjih novic ob 6. uri zjutraj. Če ste pri počitku, le počivajte. Danes je najkrajša noč, treba bo to vse skupaj izkoristiti. Če boste pa ostali v naši družbi, pa toliko lepše. Hvala lepa za družbo, lahko noč in lepe sanje.

E to je ena prav žalostna storija o enmu, ka se klicu Pepiš Baradorja, ker zase je vjedu je držu piku en madrhače, je bil pravim velika štron. Na prav vsak sestank se firmija šel, ma tudi nikdar vopca držat ni znal. Na vsakem sestanki je to med besedu, anka ju je dubu, tako je povjedu. Nastujte, nastujte, dio di boh, nastujte mi tako.

nač mrou, nastojte nakládat paměť vám hýlu, nastojte, nastojte, ka vám prejem žílu. Na izrednem sestanke se zbrav sindikat je Pepi to rekel, da njih ga srat. Pepi, da njih je nastulo mičkatle, Pepi nastuka bo zhubo parjatle. Ma Pepi je rekel, jaz vem, kje vas matra, da je šante, da boh, ka vam sem pojam jatra. To, da nima ste jajc, to jaz da oživjem, ma jaz tih še jemam.

Mam je pružou, má do takrát na svět i nába. Nač prou nastojte nakladat, pamět vám dílu, nastojte, nastojte, ka vám prejem žílu. Bal se povědat, no ben mu faču, da nerveče molim, a nerveče plaču, ka en, katorija kuja šefu o menzi. Ni dosti pasalo je bil suspenzi. Ma pepini njehu je šo oštarju, je plaču pijaču za su kompanjuru, an cijelu je klapu povabu za šank, an je reku, fantje, tole bomo mieli zden se stank, nastojte, nastojte, dio di boh, nastojte mi take naklada to kroh, do ta kratku je šparador, ja pepi, an bat neba njemu, lih toliko u žepi, lih toliko ku jama je unitam hor, mhm, ihi, aha, he, he. Mam je pružou,

trdijo, da resnica je vmes. So jalovi prepiri, kdo je v zmoti, ti ali jaz.

svoje, to kar zmore in kar zna. Deležen malo bo podpore, pa fovšije pač vsega. Čeprav smo res različni, v enem strinjajmo se vsi. Zelo lepo in zelo težko zabavati je ljudi. Saj en te pljuva, drug te hvali, kdo ma prav, le kdo.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.